Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Igaj

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glas, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V današnji oddaji bomo govorili o delu Ljudske univerze Jesenice. Pet tem nas čaka, najprej kaj vse se bo dogajalo v okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus. Govorili bomo tudi o dnevih svetovanja za znanje, pa o delu študijskih krožkov na Ljudski univerzi Jesenice. 1. oktober je mednarodni dan starejših, ob tej priložnosti bodo na Jesenicah pripravili prav poseben dogodek. Ob koncu pa bomo govorili še o novem študijskem letu, če tako rečem, ne? Na Univerzi za starejše Jesenice in Kranjska Gora. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Radio Triglav poslušate, Nataša Haraj sem z vami. Kot sem dejala, v naslednjih minutah bomo govorili o delu Ljudske univerze Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Bertoncar.
1: Pozdravljeni.
0: No, september je tu, mesec, ko se po poletju marsikdo vrne v šolske klopi, tudi če že dolgo ni več šolar. Na Ljudski univerze

0: V verziji Jesenice tudi v novi sezoni pripravljate pester program aktivnosti, kaj se bo dogajalo v okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus. Seveda napovedali bova le nekaj prvih dogodkov, ne za celo leto. Ne?
1: Dogajalo se bo veliko. Če se najprej ustaviva pri aktivnostih večgeneracijskega centra Gorenjske Plus, ki bodo potekale na Ljudski univerzi Jesenice, je mogoče najbolje, da začneva pri dejavnostih, ki ponujajo priložnost za druženje, osebno rast in odkrivanje novih spretnosti. V torek, 22. septembra, ob 17. bo potekalo prvo od petih srečanj imenovano Ženske med sabo. Srečanja so namenjena ženskam, ki si želijo vzeti nekaj časa zase, se povezati z drugimi in morda pogledati na svoje življenje tudi z nekoliko drugačne perspektive. Pod vodstvom Andreje Sirk boste v prijetni, manjši skupini odpirale teme, kot so sprejemanje sebe, odnosi, postavljanje meja, spuščanje, želje in nova življenjska poglavja. Pogovore bodo popestrile poezija, karte, ustvarjalne vaje ter izbrane NLP in coaching tehnike. Za vse, ki vas že dolgo mika, da bi vzeli v roke kitaro, pripravljamo praktične glasbene delavnice, ki bodo potekale vsak torek. Prva že 22.9. zjutraj ob 8:15. Spoznali bomo osnovne akorde, pravilno držo kitare, prve tehnike igranja in preproste ritme, s katerimi bomo lahko zaigrali oziroma spremljali kakšno pesem. Delavnica je namenjena tudi popolnim začetnikom. Za tiste, ki pa vas mika učenje tujih jezikov, pa lahko povem, da se s 1. oktobrom ob 17.30 začenja 30-urni začetni tečaj španskega jezika. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Oddate jo lahko preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali telefona 04 583 3803.
0: Kaj se bo dogajalo v Kranjski Gori in v Žirovnici?
1: V večgeneracijskem centru Kranjska Gora so že začeli s ciklom branja Smeh je resna stvar. Dvakrat so se že srečali, čakajo pa jih še tri srečanja, ki se jim lahko pridružite. 25.9. ob 17. uri bodo obravnavali temo Ljubezen, zakon in druge naravne nesreče. 2.10. ob 17. uri bo tema Mladost je stanje duha. Telo pa ima svoje mnenje. 9.10. ob 17. uri pa vas čaka tema velike drame majhnega človeka Absurd. Vabljeni na dozo smeha. Kolikor slišim, je res zabavno. Ob petkih ob 17. uri pa ravno tako vabljeni v VGC Kranjska Gora na kreativne delavnice s Franjo Krevzel. Tudi v Žirovnici se bodo v mesecu oktobra začele različne aktivnosti, ki se jim lahko pridružite. Vsako sredo ob 16.30 se boste lahko srečevali na delavnici ročnih del, pripravljamo pa tudi kulinarične delavnice z Violeto Smolej in tudi sproščanja ob gongih ne bo manjkalo. Kot že rečeno, vse aktivnosti večgeneracijskega centra Gorenjske Plus so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Pa da ponovim, prijavo na naše aktivnosti lahko oddate preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali preko telefona 045 833 803.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresom z vami, v naši družbi je Katarina Bertonc z Ljudske univerze Jesenice. Med 23. in 25. septembrom bodo po vsej Sloveniji potekali dnevi svetovanja za znanje, vseslovenski dogodek, ki spodbuja vse življenjsko učenje in odraslim približuje brezplačno svetovanje v izobraževanju. Na Jesenicah pripravlja pester program tudi Ljudska univerza Jesenice, kaj ne?
1: Tako je. Kot že rečeno, gre za vsakoletni vseslovenski strokovno-promocijski dogodek, ki odraslim približa možnost brezplačnega svetovanja pri učenju in izobraževanju. Dogodek koordinira Andragoški center Slovenije, hkrati pa ga izvaja vseh 35 organizacij za izobraževanje odraslih, ki svetovalno dejavnost opravljajo kot javno službo. Program podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, zato so svetovanje in dogodki za obiskovalce brezplačni.
0: Kdo pa se lahko dogodka udeleži, je v ta projekt namenjen samo tistim, ki razmišljajo o šolanju?
1: Seveda ne. Namenjen je vsem odraslim, ne glede na starost ali izobrazbo. Nekdo želi dokončati šolo, drugi zamenjati poklic, tretji pridobiti digitalne spretnosti ali pa želi preprosto ostati dejaven tudi po upokojitvi. Pri svetovalcih lahko dobite informacije o formalnem in neformalnem izobraževanju, vrednotenju že pridobljenega znanja, načrtovanju kariere, samostojnem učenju in možnosti sofinanciranja izobraževanja.
0: No, letošnji program pa ima tudi posebno rdečo nit.
1: Res je. Letos posebno pozornost namenjamo starejšim odraslim. Sredo 23.10. bomo začeli aktivno. Ob 9. uri se začne telovadba za starejše. Ob 11. uri nadaljujemo s predavanjem o dolgotrajni oskrbi, kjer bomo govorili o pravicah, storitvah in podpori starejšim. Ves dopoldan pa bodo prisotni tudi na infostojnici znanja pred splošno bolnico Jesenice naši svetovalci. Naši svetovalci bodo odgovarjali na vprašanja o učenju, izobraževanju in osebnem razvoju. Tudi četrtek bo praktično naravnan. Ob 9. uri pričnemo s kuharsko delavnico Prehrana za dolgoživost, kjer bomo pripravljali preproste in zdrave jedi. Ob 11. uri sledi delavnica Paci, ne hvala, imam druge načrte. Ta delavnica združuje predavanje, vaje za ravnotežje in test hoje. Dan pa zaključujemo ob 13. uri s posebno čajanko s skritim gostom. Petek pa smo poimenovali Dan za modro znanje. Se želimo poudariti, da učenje pomembno prispeva k aktivnemu, samostojnemu in kakovostnemu življenju tudi v zrelih letih. Ob 10. uri bomo gostili gerontologinjo dr. Branko Javornik s predavanjem o vitalni dolgoživosti in vplivu življenjskega sloga na zdravo staranje. Ob 12. uri pa sledi še delavnica Zakaj grem v sobo in pozabim, po kaj sem prišla, kjer bomo z gospo Elviso Suhonič govorili o spominu, zdravju možganov in razlikovanju med običajno pozabljivostjo ter spremembami, ki jih je dobro pravočasno prepoznati. Toplo vabljeni, da se nam pridružite. Vsi dogodki so brezplačni. Morda prav med njimi odkrijete nov hobi, zanimivo možnost za izobraževanje, koristne informacije za svoje zdravje ali pa preprosto preživite prijetno popoldne v dobri družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri delu Ljudske univerze Jesenice. V naši družbi je Katarina Bertoncelj. No, na Ljudski univerzi Jesenice v okviru študijskih krožkov nastajajo tudi zanimive zgodbe. V prvem ste raziskovali svet čebel. Kaj ste odkrili?
1: Res je. Študijski krožki so odlična priložnost za skupinsko raziskovanje in učenje na nekoliko drugačen način, saj so organizirani kot neformalna skupinska oblika izobraževanja. V krožku Urbano čebelarstvo na Jesenicah je bil poudarek na čebelarstvu v mestnih okoljih. Skupaj s člani čebelarskega društva Jesenice smo spoznavali življenje čebel, njihov pomen za človeka in okolje ter posebnosti čebelarstva v mestu. Obiskali smo čebelarsko razvojni izobraževalni center Gorenjske v Lescah, raziskovali pašna območja in ugotavljali, kako lahko s pomočjo čebelje, družine in pridelkov spremljamo onesnaženost okolja, v katerem živimo. V sklopu študijskega krožka je nastal tudi infozemljevid z vsemi registriranimi čebelnjaki na Jesenicah, tako da na prvi strani boste našli to, na drugi strani zemljevida pa najdete tudi veliko osnovnih informacij in zanimivosti iz sveta čebel in čebeljarstva. Vabljeni na predstavitev zemljevida in drugih ugotovitev študijskega krožka, ki bo v ponedeljek 28. septembra ob 15. uri na Ljudski univerzi Jesenice.
0: Na drugi študijski krožek pa je bil nekoliko bolj skrivnosten. O Bergmantelcu ste raziskovali, ne? Škratu, ki naj bi nekoč nagajal rudarjem v Savskih jamah. Ste ga našli?
1: V sklopu študijskih krožkov, ki so, kot že rečeno, organizirana neformalna skupinska oblika izobraževanja, se je na Ljudski univerzi Jesenice oblikovala skupina, ki je raziskovala, kaj se o tem škratu ve, kaj je bilo že napisanega ali omenjenega v zgodovini in konec koncev, ali so na terenu res kakšne sledi o njem. Škrata sicer nismo našli, smo pa o njem precej slišali. Včasih naj bi malo nagajal rudarjem, ki so v teh krajih, natančneje v Savskih jamah, kopali železo v rudo. Ukradel jim je malico, včasih upihnil kakšno svečo, ampak vseeno vedno skrbel za njih in tudi opozarjal, če se je v rudniku pripravljalo na nesrečo. Zato so ga cenili in se niso pretirano jezili, kadar jim je ukradel kakšno malico. Opažen naj bi bil tudi v gozdovih okoli Savskih jam, kako prijateljuje z živalmi, skrbi za cvetoče rastline, teka med koreninami in uživa v naravnih lepotah pokrajine. Kot že rečeno, Bergmantelca žal nismo srečali. Smo pa med raziskovanjem planine pod Golico in Savskih jam našli ogromno zanimivosti. Zato smo oblikovali Bergmantelčevo učno pot, to je krožna pot, na kateri obiskovalci v slabih dveh urah spoznajo naravne, kulturne in zgodovinske posebnosti tega območja. Pot spremlja tudi aplikacija z informacijami in kvizom. Mogoče pa se vam prav na tej krožni poti vendarle pokaže tudi kakšen nagajiv škratek. Uradna predstavitev aplikacije bo v četrtek, 24. septembra ob 19. uri v prostorih krajevne skupnosti Planina pod Golico. Pridite pogledat, zanimivo bo. What is

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresom z vami, v naši družbi je Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice. 1. oktober je mednarodni dan starejših, na Jesenicah ob tej priložnosti pripravljate prav poseben dogodek. Kaj?
1: V četrtek, 1. oktobra med 13.30 in 17. uro v dvorani Kolperan pripravljamo dogodek Lahko si zraven, smen priložnosti za aktivna zrela leta. Namenjen vsem, ki želijo tudi v zrelih letih ostati aktivni, radovedni in povezani. Dogodek je del projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje lahko.si, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija. Sodelujoče organizacije bodo predstavile številne možnosti za vključevanje v lokalno okolje, od gibanja, ustvarjanja, branja do učenja in prostovoljstva. Najboljše pa je, da bodo obiskovalci te aktivnosti lahko tudi sami preizkusili na kraju samem, poklepetali z izvajalci in morda našli nov hobi ali dejavnost, ki jih veseli. Dogodek se bo začel ob 13.30 uri s prejemom udeležencev in kavo, ob 14. uri pa bo sledilo predavanje z naslovom Knjiga življenja se še vedno piše, alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Marija in Andrej Štremfel, eden najbolj prepoznanih slovenskih alpinističnih zakonskih parov, bosta z nami delila svojo življenjsko zgodbo. Z njo bosta pokazala, da lahko tudi zrela leta prinašajo nove priložnosti, izzive in poti, če le ohranjamo radovednost in odprtost za nove izkušnje. Na to se od 15. ure dalje odvijajo delavnice, kjer bodo obiskovalci lahko preizkusili različne aktivnosti. Od 16. ure naprej pa nas čaka sproščeno druženje ob pogostitvi in predstavitvi vseh sodelujočih organizacij. Obeta se nam tudi glasbeno presenečenje. Udeležba je popolnoma brezplačna. Za lažjo organizacijo dogodka pa naprošamo za prijave preko telefona 045833808 ali elektronske pošte saša.pipan.petelin@lu-jesenice.net.
0: No in še ena zanimivost, dogodek ne poteka le na Jesenicah, kaj ne?
1: Res je. Dogodek lahko.si zraven bo 1. oktobra potekal v podobnih izvedbah na treh lokacijah, na Jesenicah, v Kranju in Radovljici. Poslušalce vabimo, da izberejo lokacijo, ki jim je najbližje in se nam pridružijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harezem z vami, v naši družbi je Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice. No, dogajanje na Ljudski univerzi Jesenice bo res pestro, med drugim bo oktobra potekal tudi vpis univerzo za starejše Jesenice in Kranjska Gora. Pred vpisom pripravljate tudi uvodna sestanka, komu sta namenjena in kaj vse bodo obiskovalci izvedeli.
1: Tako je. Univerza za starejše Jesenice in Kranjska Gora tudi v prihajajočem študijskem letu pripravlja zanimiv in raznolik program za starejše odrasle, ki si želijo novih znanj, druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Vpis na Univerzo za starejše bo potekal v prvi polovici meseca oktobra. Še pred tem pa pripravljamo uvodna sestanka, na katerih bomo predstavili, kaj vse se na Univerzi za starejše sploh dogaja. Uvodna sestanka sta namenjena tako tistim, ki se še odločajo za vpis in bi radi dobili več informacij o tem, kako Univerza za starejše poteka in katere sekcije ponuja. Kakor tudi vsem, ki so Univerzo za starejše obiskovali že v preteklih letih in bi radi izvedeli, kakšen program posamezne sekcije pripravljajo za študijsko leto 2026-2027. Prvo uvodno srečanje bo v Gozd Martuljku in sicer v sredo 23. septembra ob 16. uri v gasilnem domu. Na Jesenicah pa se bomo srečali v petek, 2. oktobra ob 10. uri. V kolikor se sestanka ne morete udeležiti, pa za vse informacije o Univerzi za starejše Jesenice in Kranjska Gora lahko pokličete na telefonsko številko 045-833-802 ali pišete na katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net. Toplo vabljeni vsi, ki vas zanima Univerza za starejše. Pridite in preverite, kaj smo za vas pripravili v prihajajočem študijskem letu.
0: V naši družbi je bila Katarina Bertonca z Ljudske univerze Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

0: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo največ, pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je tudi nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko je 7-letni otrok se oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike. 44-letni oče pa je stekel za njim in padel skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letni, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Tako imenovane vojne zaležalnike pa so v Grčiji dobile tragičen epilog. Na plaži pri Atenah je po prepiru zaradi ležalnika umrl 82-letni moški. Spor 76-letnikov se je sprevrgal v pretep, v katerega se je vpletla še 21-letnica. Policija okoliščine smrti še preiskuje. Spori za najboljše mesto na evropskih plažah in obazenih sicer niso nič novega. Ponekod turisti vstajajo že zgodaj zjutraj, da ležalnike zasedejo z brisačami, nekateri pa jih nastavijo celo večer prej. Tako tragičen konec takšnega spopada pa je izjemno redek.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
0: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 6:03 so. Na cestah pa že kar pestro. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Semafori pa ne delujejo v Kranju na Polici. V križišču za avtocestnim izvozom Kran Zahod. Tam previdno in seveda upoštevajte ostalo prometno signalizacijo.
2: Aloh, jaz kaj nekaj dodam.
1: Povej.
2: Recimo, kaj imaš ta križišča, kaj pol ne delajo semafori. Ja. Ne? In če pozabaš že malo, kjer znak je un za prednost. Mm-hmm. Zaprav, če rdeč znak pomeni ti stojiš,
1: stoj,
2: če pa uno rumeno je pa bolj pred zeleni, pa pomeni gasa, piči miško.
1: Ampak vseeno previdno.
2: Ja.
1: 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Goreska.
1: 6:04. Mi dva s Tilnom res že klepetava, ne, vseeno sva prišla malce prej v službo in Tilan včeraj kral i bal v Bohinu, ega.
2: Ega, to pa bo, to pa bo. Tako smo se sukali, jaz še enkolo želel, nisem toliko plesil. V mesto me že krče vlekel med plesom, ampak jaz mislim, da je bil to super kardio trening za jutr, ko gremo v Kranjsko goro, noge so pripravljene. Pa zdaj vem, kaj si da to slušalke, ne, da me bo še bolj pognal, da bo to šam šlo.
1: Iz Bohinja v Kranjsko goro vmes pa še nagradna igra, ki smo jo pripravili za
2: še
1: vas, poslušalci, poslušalke, skratka.
2: Ja,
1: zmešano tole vse skupaj z odlično glasbo. Share if I could turn back time. Dobro jutro.
2: Nazaj na vikend, ne?
1: Pejmo, ja.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: All that she wants, v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, voščiva z Urško. Ponedeljek je 21. september, 15.6. in za vas že padajo nagrade.
1: Ja, točno tako, ne, približuje se tisti dan, de, ko se bosta Saša in Tilen iz Kranja v Kranjsko goro odpravila.
0: Če 24 tur namreš, ne?
1: Ja, že štarta ta, treniraš. Dobro pa je, ne, da se tudi zavaruješ, Tilen, če nimaš zavarovanja urejenega, pol je fino, da se zavaruješ in... V bistvu, veš kaj, ful je dober, ker je današnji dnevni pokrovitelj tudi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti zavarovalnica Triglav.
0: No, glih to sem hotel reči, jaz sem tam zavarvan že celo svoje življenje in vse štima, sploh pri nesrečah ali pa kakšnih zadevah v tujini, ker veš, da se mi to kar pogosto dogaja, ne?
1: Ja, in skratka, današnji dnevni pokrovitelj je zavarovalnica Triglav in tudi vi lahko pri njih sklenete zavarovanje. Zdaj, ob sklenitvi sodelujete še v njihovi nagradni igri za družinsko potovanje v Pariz in Disneyland.
0: Ne.
1: Midva vam danes podarjava oziroma v današnjem dnevu sklopu ponedeljka, ki bo in je že v tem trenutku dober, dobite paket zavarovalnice Triglav, ampak ne bo šlo tako preprosto, pa v resnici bo šlo zelo preprosto. Kaj morate narediti?
0: Ja, zelo simpel, tako kot smo že navajeni. Telefon v roke, SMS na nič 30 200 120 in napišete no. Pazi zdaj to, na otevril. Zavarovalnica Triglav. In ko mi dobimo ta sporočila, nekoga pokličemo, vi se javite in evo, voilà, nagrada je vaša. Nič 30, 200, 120, zavarovalnica Triglav.

0: Boris Noković, kada idu izgubljene djevojke, še dobrih petih manjka do 6:30. Dobro jutro, Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi in če se v tem trenutku odpravljate od doma srečno, varno, previdno, pa dejte eno jakno gor.
1: Točno to, jaz zmeraj zjutraj prva stvar pogledam, ne kašem bo vreme, kva je treba obleči. Ja. In danes bo tako, ne, mal en pullover čez, dejte, ka pol vse en loh daš dol, ne. Gor pa težko.
0: Pa sončno očala, pa dežnik za vsak slučaj, ali ne?
1: To pa zdaj le pogledamo, ker bo jasno, oblačno malo, tudi zjutraj po nekaterih nižinah megleno. Vetrček bo pihal na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature 20 do 24, na Goriškem okrog 28, tako da marele danes ne bo treba na Gorenjskem.
0: Kakšne so pa trenutne temperature po Gorenjski? Kje smo? Približno...
1: Hladno jutro je, okrog 10 stopinj.
0: 10-13 stopinj po Gorenjski. Skratka, eno lepo ponedeljko jutro želiva, pa nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ravnice za Gorinjsko.
1: Lepo vas pozdravljam, Karmen Sluga. V slovenskih alpskih območjih Nature 2000 bodo v okviru projekta Mirna do konca leta 2029 s pomočjo evropskih sredstev izboljšali ali obnovili 361 hektarjev habitatov, in sicer v Karavankah, Grintovcih, na Jelovici in na Breginjskem stolu. S tem bodo prispevali k boljšim življenjskim pogojem ogroženih in zavarovanih vrst. Kot so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor, so prejeli odločitev o podpori projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v alpskih območjih Natura 2000. Projektu bo namenjenih 3,02 milijona evrov, od tega 1,22 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 1,8 milijona evrov nacionalnega prispevka. Projekt Mirna, ki bo potekal do konca leta 2029, je namenjen izvedbi ciljno usmerjenih naravovarstvenih ukrepov na alpskih območjih Natura 2000, ki izhajajo iz programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023 do 2028. Projekt bodo izvajali Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Planinsko društvo Radovljica. Na skupno 361 hektarjih bodo izvedeni ukrepi za izboljšanje oziroma obnovo habitatov, morebitne prilagoditve rabe prostora, dostopnosti in obiskovanja bodo oblikovane ciljno na podlagi strokovnih ugotovitev ter v sodelovanju z lastniki, lokalnimi skupnostmi, upravljavci in drugimi uporabniki prostora. Med habitati, ki jih bodo skušali s pomočjo projekta izboljšati oziroma obnoviti, so barjanski gozdovi, gorski ekstenzivno gojeni travniki, obrečna vrbovja ter jelševja in jesenovja.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, kjer je že v znamenju zastojev na Štajerski od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Nekaj zgoščenega prometa tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Ničel sem, da se do 22.55, če še kaj opazite, srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične Train Drive-by, še prej pa Backstreet Boys Quit Playing Games. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Train Drive-by, še dobrih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro, gorinsko jutro. Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora, teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
2: Haha, to pa je že jutri.
0: Ja, 22. september, to ni čez ne vem koliko časa. Tilen, to je jutri.
2: Ja.
0: Povej, treniraš, kako se pripravljaš?
2: Včer sem cel dan plesal, noge me bolijo, tako da recimo temu, da smo malo potrenirali kardio, jutri ga bomo pa do konca.
0: Jutri štartata že zelo, zelo zgodaj in v Kranjski gori se bomo potem pridružili vama, tudi mi, tam bomo z našim mobilnim studijem, tako da poslušalci in poslušalke, vreme nam bo naklonjeno in pridite nas pogledati, pridite nas pozdraviti, luštem bo, tudi za dobro glasbo bomo poskrbeli, je pa fino, ne, Tilen, če se ti karkoli zgodi na poti, je fino, da si zavarovan.
2: Ja, res je in hvala Bogu, smo zavarovani. Zdaj, za vas pa je zavarovalnica Triglav pripravljati tudi en fajn paket, nekaj SMS-ov smo že dobili, tisti, ki ste z nami že od 6 zjutraj, tisti, ki ste pa na novo se nam priključili, boste pa še malo počakali, ne? V nadaljevanju poveva, kako do nagrad, kaj so nagrade, ampak luštanje, tako da se splača ostati v naši družbi.
1: 22. septembra gremo v Kranjsko goro. Ste z nami? V gibanju,

0: Take that back for good, še 9 manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Če morate biti ob 7 v službi in se sprašujete, kaj se dogaja na cestah, tole se dogaja.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Seveda v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, tudi na relaciji Vrhnika Ljubljana na primorski avtocesti lahko pričakujete zastoj, tudi na relaciji Unec Postojna pred delovno zaporo. Na primorski avtocesti je zastoj, zgoščen promet tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pa tudi na relacijah Mengeš-Trzin Črnuče in Kamnik Domžale. Nič 80-22-55, če še kaj opazite, mi pa še pred 7 nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Ostanite!

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Ulice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Napetosti na Bližnjem vzhodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si izmenjala nove grožnje, potem ko so hutijevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovemu vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov. Washington in Teheran sta si izmenjala nove grožnje, potem ko so hutijevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovemu vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene.

0: Za Svetem Kraljem Balu se je zbralo dobrih 8000 obiskovalcev. Planšari so po poletju na planinah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali domače dobrote.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.

0: minute čez sedmo, na cestah pa jutranji zastoj. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse pa proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti lahko pričakujete zastoj zaradi del tudi v smeri Kopra, Meduncem in Postojno. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
1: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
0: Dobro jutro, ja, tri jutro. Minute čez sedmo, skrbiva za dobro glasbo tudi v tej uri. Dobro tek, če ste pri zajtrku ali pa uživate še v jutranji kavi. Midva vam bova zagotovo še v tej pol ure do pol osmih polepšala jutro, ker bova povedala, kako lahko dobite paket zavarovalnice Triglav.
2: Tako, na nič 30, 200, 120 zaenkrat lahko napišete samo zavarovalnica Triglav. Kaj se pa v zadju skriva, pa razkrijeva zelo kmalo.
0: Najprej pa... Čudovit svet. Dobro jutro.

0: Toni Cetinski, dobro ti noč, bivša ljubavi, 10 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru.
1: Koliko kilometrov zmorete Saša in Tilen na dveh kolesih?
2: Bomo videli.
1: 22. Septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Ja, teden mobilnosti je na vrhuncu, jutri se Saša in Tilen odpravita od Kranja do Kranjske Gore s kolesom. V tednu mobilnosti pa je prav in spodobi se in pravično je, da vsi malce več hodimo, kolesarmo, gremo bolj trajnostno iz točke A do točke B in tudi naši najmlajši. Takšne poti pa so zdrave, prijetne in prijaznejše do okolja, ampak otroci vseh nevarnosti seveda še ne znajo pravočasno prepoznati. Radovednost, razigranost pa tudi malo preveč več poguma lahko hitro prinesejo padec ali pa kakšno drugo neprijetno presenečenje.
2: Ja, in vseh nezgod ne moramo preprečati, lahko pa smo na nje bolj pripravljeni, a ne? Pri tem lahko pomaga nezgodno zavarovanje otrok in mladih zavarovalnice Triglav, ki velja ne glede na to, kje se nezgoda zgodi, sklenete pa ga lahko tudi preko spleta, recimo ob sklenitvi lahko sodelujete še v nagradni igri za družinsko potovanje v Pariz in Disneyland.
0: In današnji pokrovitelj, pokrovitelj današnjega dne je zavarovalnica Triglav in tudi vi lahko dobite paket zavarovalnice Triglav. Zelo, zelo preprosto, kaj morate narediti?
2: Na nič 30, 200, 120 pošljete SMS in napišete noter zavarovalnica Triglav. To je to, mi vas pokličemo in že čakamo nekoga, ne, da mu polepšamo tole jutro.
1: Kranj, Kranjska Gora, s kolesom. Saša in Tilen sprejmeta izziv.

0: Kalifornija ustavil bi čas 20 minut čez sedmo, mi pa že odštevamo.
1: Jaz sem zadaj, me kdo porive od zadaj, na robe se je slišal. Tila. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od zadaj, na po lesu seveda. Ne veš, vse je na robe, mislim, kakšni packi, res.
0: Ja. Ja, kdo bo Sašo porival od zadaj, to nas v resnici ne zanima, ampak Tilan, ja, ti boš tam, najprej boš za njo, jutri se odpravljata iz Kranja do Kranjske Gore, zdaj kdo bolj trenira? Saša, jaz bi na te stavila, no. Zdaj pa povečam,
1: bok ne dej, da stavaš name, ker jaz sem letos zelo malo kilometrov na kolesu narejenih. Vsako leto jih imam precej več kot letos, tako da jaz bolj hodem. Taj pa trmast, taj pa ful trmast in jaz mislim, da bo on šel boljš, kaj jaz. Veš.
0: Se veselita, česa vajo morda najbolj strah? Tilan, česa je tebe strah?
1: Ne, da nav za jest po pot, to je Tilna strah.
2: No plus, da bo ti hlače, ki jih imam ne za na kolo, so zelo oske. Ta jih je že videla in me je strah, da bo kaj ven pogledal. Kukar.
1: E, to je pa super teaser za vse, da nas pridejo pogledati.
0: Ja, da nas pridejo pogledati. Poskrbljeno ja, bo za vse okuse. Ne. Sašo lahko porivate od zadi, ja. Tilno pa lahko kaj ven pogleda. Skratka, kakšno bo. Kakšno pač. Bo.
2: Ja, no.
0: Kaj pa bo dogajanje v Kranjski Gori, se dobimo, tam bomo tudi mi. Kaj lahko pričakujemo na cilju?
1: Ne, Urška, morava povedati tudi to, da že med samo potjo nas bodo poslušalci spremljali. Eno super presenečenje, ti tudi sploh ne veš, naj očaka že zjutraj tukaj len. Ti tudi še ne veš, Urška. Ne ve.
0: Imamo don sestank.
1: Imamo don sestank, tako da boste dobili vse informacije. Se pravi, tudi ko se bova pognala, bo že živahno.
0: Že ko
1: ne bom
0: čakam.
1: Več povedala. Okay. Ja. Potem pa tudi na poti, na postojankah se bova ustavljala, kjer bojo lahko poslušalci, bojo pa tudi znani. Ne?
0: Tako da skratka, bomo ja, spremljajte nas.
1: V Kranjski Gori pa tudi, oprostite, prekinjam, veš, dve babi, to se ne neka govor. V Kranjski Gori bo pa potem vse do 5. ure tudi, se pravi, živahno, tam bo naš mobilni studio, tam boš tudi ti delala, boš cel dan jutar, ne vem, če svedla, zdaj veš.
0: Ja, zdaj vem, zdaj veš, zagotovo, ja sem jaz del.
1: Vidim, da skrat dobre vole. V glavnem, midva bova pa tam prešvica načakala, da naj pride kdo pozdraviti, kaj prinese in zaspit.
2: Za umit, recimo.
1: Za umit pa tudi.
0: Skratka, prinesete lahko tudi nam, ker bomo tam še delali, luštem bo, mi smo pripravljeni, vidva sta malce manj po mojem.
1: Pa imaš pa ti za biti pripravljena ta stara, no, daj povej zdaj. Midva greva gor.
3: Hodi, kolesari, premahni se z nami.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Domoznanski september bodo obeležili tudi v občinski knjižnici Jesenice in knjižnici Kranjska Gora. Na prireditev v Kranjski Gori vabi Zala Hrast.
2: September je v gorenjskih knjižnicah posvečen domoznanstvu. Med 26. septembrom in 10. oktobrom pa bodo potekali tudi 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Kaj je najbolj ranljiva dediščina v lokalnem okolju ali širše? Je to podeželska dediščina, arhitektura 20. stoletja ali industrijska dediščina? So to tradicionalna znanja in poklici ali so to narečja? Je to kulturna krajina ali morda dediščina, ki še ni prepoznana oziroma ovrednotena kot takšna? Na kakšen način lahko zaščitimo in ohranimo tisto, kar je še ostalo? V sredo 23. septembra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Rade in Dušana Polajnarja z naslovom Igra svetlobe in sence. 52. fotografijam oziroma ujetkom Dušana Polajnarja je žena Rada Polajnar dodala pesniške zapise. Fotografije so povezane z naravo v vseh letnih časih, predvsem v njemu ljubi Zgornjesavske dolini. Povezane so z gorami, živalstvom, rastlinstvom, vodami. Pesmi so večinoma nastale ob fotografijah. Nekaj neobjavljenih je bilo napisanih že prej. Te so bile postavljene zraven fotografij. Zbirka fotografij in pesmi je nastala ob 70-letnici Dušana Polajnarja, ki je bil vse svoje življenje alpinist, gorski reševalec in gorski vodnik. Uveljavil se je tudi v mednarodnem prostoru. Rada Polajnar pa je delovala na pedagoškem področju in sicer kot učiteljica, socialna pedagoginja in pomočnica ravnateljice na osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah. Sodeluje tudi pri številnih prireditvah pri kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana ter planinskega društva Dovje Mojstrana.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: V znamenju zastojev, točno pol osmih je ura, jutrni zastoj pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani. Zastoj na Primorski avtocesti tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojno, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične, Laura Pausini, Strani Amori, še prej pa Tina Turner in Private Dancer. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Neno, Belan, sunčan dan, sunny day, še dobrih 15 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Ponedeljek je, čudovit teden je pred nami, bom rekla, naporen, ja. Športen, je pa za nami tudi lep vikend, sploh nedelja. Tilan, ti si bil v Bohin na Kravjem Bali, ojga.
1: Ej, v Bohin, dež ni imel tam mladih ta vikend.
0: Ja, še dobro.
1: Je pa res, da tole so kar šokovi, moram reči, da gre človek v nedeljo žurat. Mislim, žurat na Kravji Bali.
0: Seveda, ja, pa je žur, ne? Ti mi razlagal, kakšen hud žur je bil.
1: Tok me noge bolijo, da upam, da jutri za na kolo, da bo tole še primerno.
0: A je bil žur tudi zaradi tega?
2: Planica, planica, snežina kraljica.
0: Ne zaradi planice, ampak izvajalcev.
1: Zaradi avsenikov, ja. Ej, koliko so bili dobri. Fajn je bilo, jaz se to kvartel nisem že po mojšem kol v življenju.
0: In si pa govoril tudi s Sašotom, dajmo se spomen, dajmo poslušati.
3: Smo na Kravjem Balu v Bohinju. Tole je ena res krasna lokacija, lepo vreme imamo. Kakšni so občutki špila doma v objemu gora?
4: Mi smo že večkrat bili na Kravjem Balu in za nas je to ena taka posebna čast, ker je že taka bogata tradicija. 67 let že to poteka. Sploh za mene je zelo čustveno tudi, ker je starata med telimi gorami igral prav na ta Kravji Bal, tako da so na njega lepi spomeni tukaj v krajih. Rekel, da še njihovi takti še danes donijo in smo veseli, da smo lahko podaljšak te zgodovine. Je pa res, da mogoče sem že na odru omenil, ljudje morajo včasih lepe kulise nositi, pa dizajner je pa to. Kaj pa nič, kaj pa vse je kič, kar pa nese sabo, tako da v bistvu je lepo biti v takem objemu narave.
3: Veliko igrate tudi v tujini. Kaj tebi recimo pomeni igrati doma oziroma igrati v okolju, ki ga opisuje tudi pesmi?
4: Doma je v bistvu za mene najtežje, ker tukaj so ljudje, ki nas najbolj poznajo, najbolj imajo to glasbo v šestih, ker pridemo nekemu tujino, že v letih nekaj še ansambel par njih igral, tako da je zmeraj nekaj novo in je vse wow. Doma so pa, ne bom rekel razvajeni, ampak pošteni poslušalci, najboljši pokazatelji, a je dobra forma ali ni, tako da se potrudimo za domače, ponovat še bolj.
3: Ok, ko sva že pri domačih stvarih, domača hrana, brez česa nedelja ne uide.
4: Pri nas, mi smo kot ansambel zelo, imamo zavezane roke, na veselicah so čevapčiči, doma so nedeljska kosila, tako da mi nismo nadzbirčni. Vzamemo tisto, kar je, pa smo zadovoljni.
5: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Ed Sheeran, Photograph, še 11 jih manjka do 8, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi, še preden ura odbije 8. Nadaljujemo tudi z odlično glasbo Rockset, Wish I Could Fly še pred 8, tako da ostanite v najni družbi še naprej.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obveščajo, da ob aktualni muzejski razstavi Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah 1965-1971 pripravljajo pester spremljevalni program. Prvi dogodek bo v Mestnem muzeju Kosova graščina v sredo 30. septembra ob 18. uri. Vabijo na javno vodstvo po razstavi z avtorjem Dašo Čopi in Žbetom Tomanom. Vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po usporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine. Protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Medtem so volivci v dveh nemških deželah premešali politične karte. V Mekelburgu pred Pomorjanske po prvih projekcijah vodi skrajno desna alternativa za Nemčijo. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca so komaj nad pragom za vstop v parlament. Merc je njihov izid označil za katastrofo. V Berlinu največ glasov kaže levici, vodstvo na volitvah še ne pomeni tudi vodenja deželne vlade. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo na mesto. Je njihov izid označil za katastrofo. V Berlinu največ glasov kaže levici, vodstvo na volitvah še ne pomeni tudi vodenja deželne vlade. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo na mesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešajo ob elektronski glasbi, v rokah pa imajo

0: Slovenski sprehod ali vadbo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: In pa previdno ter potrpežljivo zaradi pneumatike na vozišču je v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške ceste proti Kosezam. Ponavljam, pneumatika na vozišču v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti, zaradi tega je zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške proti Kosezam. Nekaj zastojev še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na Primorski avtocesti od Vrhnje in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno.
2: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Kombinacija urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
3: Dobro jutro, dober dan. Danes bova poskrbela v tej uri tudi za to, da pogledamo, kaj pravijo zvezde. Tilen, zate osebno ti lahko napovem, da boš jutri utrujen, zdelan, ampak srečen in zadovoljen.
4: O, bravo. Ja, namreč gremo kolesariti v Kranjsko goro. Več o tem v nadaljevanju. Imamo tudi nagrade za vas, tako da ostanite v naši družbi. Še prej pa sama dobra
3: glasba. Glasba.

0: Zelena dežela in Viktori, ena, ki zelo dobro opiše tudi Evropski teden mobilnosti, ko smo trajnostno in seveda pazimo na to, tudi kako pridemo v službo in gremo po opravkih.
1: 100 kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih. 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: Ja, Tilen, jutro se boš v službo pripeljal, predvidevam, da z avtomobilom, ker bo zelo zgodaj, ne zato, ker ne bi bil trajnostno razpoložen, tako? Potem pa se boš v službo pravzaprav ali pa po službeni dolžnosti odpeljal v Kranjsko goro in to s kolesom.
2: Ja, res je, jutro je ta dan, ko greva Sašo na kolo, kar nekaj kilometrov nas čaka, lepo vreme bo. Kaj pa je najbolj važno za vas, ki nas boste spremljali, lahko se nam pridružite, če ne med potjo, pa na končnem cilju, ne, v Kranjski gori, kjer bo tudi naš mobilni studio. Dogajal se bo cel dan, različni gostje, dobra muzika, tudi kaj za pikant, ne?
0: Tako da ja, bo, se veselimo vsega tega.
2: Ja, en lušten dan je jutro pred nami, kako pa bo to potekalo, pa kašni bomo zvečer brez moči, bomo pa videli, ampak evo, vse v smislu, oziroma v stilu tedna mobilnosti.
0: Je pa res, ne, da lahko poslušalci, poslušalke postanejo tudi gledalci, gledalke, ki je na naših socialnih omrežjih, ne?
2: To pa itak lahko spremljate, oziroma najbolj važno je, da poslušate naš program, ne, ker tudi jutri se bodo odvijale nagradne igre, tako kot tudi danes se odvijajo in vsak dan prej, tako da se splača, no.
0: Ja, več o tem poveva tudi v nadaljevanju, skratka, jutri smo trajnostno, športno, kolesarsko razpoloženi, zraven pa ne bo manjkalo odlične glasbe.
2: Tako.
1: Kranj, Kranjska gora, s kolesom. Saša in Tilen sprejmeta izziv.

0: Pink in What About Us, točno 20 minut čez 8. Urška in Tilen sva v vaši družbi in ja, jutro počasi postaja dopoldne, zaenkrat še pretežno oblačno in tudi megleno. Upam, da ste vzeli sabo kakšen pulover, ampak v popoldanskem času bo ta pulover lahko že ovit okoli pasu ali bokov. Ja, to probo.
1: Do 23 stopin danes na Goriškem pado 28 stopin in zdaj ne, zjutri se res pozna in rosa in malo
0: prav čudovita hladno, jesenska jutra so.
1: Ampak ko pa on zapoje, ne, recimo zlatni konci, letnje zore, došli so v njene dvore, pa imamo radi tako vrsto zore, ne?
0: Imamo radi in dajmo tole, ne, za vse, ki se morda še imate to potrebo, da se spominjate poletja, morja, terase, Dalmacije, Korčule.
1: Tako, pa zdaj kakšen vikend je še tak za pobeg na morje, ne?
0: V jesen je na morju celo še lepš kot poleti.
1: Dejmo se počarati.
0: Manje gneče.
1: Ja, točno
0: dobro
1: to.
0: Dobro jutro.

0: Eurythmics in When Tomorrow Comes. Ja, še slaba minuta manjka do pol devetih, samo še malo pa manjka tudi do vajnega popotovanja iz Kranja v Kranjsko Goro.
1: Do najnega, vse
0: to se
1: ja.
0: bo zgodilo jutri, ko bosta Sašo kolesarila. Še prej pa vam postreževa tudi s tem.
1: Brian Adams in Have You Ever Really Loved a Woman? A si kdaj že zares ljubil žensko?
0: Ja, kako pa to paše?
1: Ja, dejmo jo.
0: Najprej zdajle za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti, še predtem pa preverimo.
1: Kaj novega na Gorenjskem?
0: Ostante.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si. Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ljubljance za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je obeležila 120. Obletnico ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Danes deluje na območju občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj, kjer so v zadnjih letih enotam zagotovili sodobne prostore. Kot je povedal direktor knjižnice Marko Zupanc, je prostor zelo pomemben, saj zaradi njega pride v knjižnico več ljudi. V Radovljici so opazili, da se je po selitvi v nove prostore število aktivnih članov povečalo za več kot 30%. Ob 120-letnici so v Radovljiški knjižnici pripravili razstavo in obsežen zbornik. Urednik zbornika je Jure Sinobat.
2: Na koncu je nastalo 350 strani tega, ena manjša enciklopedija ratala. Razdeljen je na 5 delov, uvodnik, potem je drug del je zgodovina, pri tem zgodovinskem delu so se nam pridružili tudi fotografi fotografskega društva Radovljica. To je edin prispevek, ki ga niso naredili zaposleni knjižnice. Se pravi, bila je pol leta po otvoritvi knjižnice bila razstava tukaj in jaz sem to razstavo se arhiviral in sem se potem spomnil, bi bilo pa fajn, ker so bile res fajne fotografije, od prve lopate do knjižnice in smo potem to razstavo tudi noter ponatisali. Se pravi, komplet vse slike, dobili smo dovoljenje od vseh avtorjev in to je v bistvu edin tak prispevek, ki ga niso napisali. No, to je zgodovinski del. Naprej so potem dejavnosti, so zelo raznovrstne, zdaj ne bom razlagal, kaj bibliopedagoške ure, prireditve, izposoja, obdelava gradiva, domoznanska dejavnost. Knjižnica je precej več, kot se vidi na ven, in so ogromen tega in so se tudi res potrudili in vsi napisali tist, kar so imeli na srcu, kar je imel ležal.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na ceste, 5 minut je čez pol deveto. Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa zastoji prav tako na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorki od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Je kot obljubljeno, Enya, Only Time, še prej pa Bryan Adams in Have You Ever Really Loved a Woman. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: In ja, only time v gorenskem jutru, ko še 16 minut manjka do 9. ure, Tilen Jurška sva v vaši družbi in ponedeljček je 21. september.
1: Ja, in točno tako, začetek novega tedna in prav je, da se ozremo tudi v nebo in pogledamo, kaj so za nas pripravile zvezde. No in največ sreče pri novih poznanstvih bodo ta teden imeli dvojčki. Povsem naključen pogovor vam lahko odpre zanimiva vrata. Levi, pogumno predstavite svoje ideje, ker lahko se tam skriva priložnost, da stopite v spredje. Tehnice pa naj ne čakajo več na dovoljenje drugih. Strelci naj se naj ne zavrnejo povabila samo zato, ker bi raje ostali doma. Ravno tako vodnarji morda in strelci in vodnarji se morajo morda v prihodnjih dneh še malce več družiti.
0: Alo, sam nekaj dodam. Ja. Glih minutko pred te smo zvučko klebetala iz vetra o tem, če bi nekam šla, pa se bi jaz tako, joj, ne da se mi, ne, kot vodnar, pa učka kot strelka. Ja, meni tudi ne. No, evo ti horoskop.
1: Mislim, da je tole znak, Tilen, da, ja, da morava iti in pač ne iskati izgovorov.
0: Tako, tudi ko nisva plačene, da sva skupaj.
1: Točno to. Ja. Takrat je najlepš.
0: Tako,
1: za džabe. Ali pa najdražji.
0: Ali pa
1: za džabe.

0: 3, 2, 1, Male 14. Rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
1: Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9. do 19.
2: Kaj pa tako vohaš?
3: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
3: Potem je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
3: Tačka.
5: Vse za živali.
3: Na enem mestu.
6: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. SD, Svoboda in Levica danes vlagajo interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Očitajo mu predvsem, da je vlada pri odnosu do Izraela njegove interese postavila pred slovenske. Kajzer očitke zavrača in govori o viharju v kozarcu vode. Koalicija med tem predlaga umik dveh opozicijskih predlogov za preiskovalni komisiji, čež da je treba počakati na oktobrski referendum o novi ureditvi preiskav. Zasebni študentski servisi pa dobivajo državno konkurenco. Zavod za zaposlovanje bo 1. oktobra zagnal digitalni sistem za iskanje dela, napotnice, obračuni, ur in izplačila. Strošek delodajalca in zaslužek študenta ostajata enaka, delež posrednika pa bo šel v štipendijski sklad. Zavod zaslužka ne bo založil, zato bo študent čakal na plačilo delodajalca. Ljubljana pa bo po 7 letih znova dobila neposredno letalsko povezavo z Berlinom. EasyJet bo na tej progi začel leteti 7. aprila prihodnje leto in sicer 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. Z Berlinom bo prevoznik iz Ljubljane ponujal 5 destinacij.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo. Do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo zdrav tudi na naše ceste, 2 minuti čez, oziroma 3 minute čez 9 so, na cestah pa še nekaj v znamenju zastojev na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa jutri v torek 22. septembra bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo do pol ure. Srečno, varno, vidno, kamorkoli se odpravljate. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno!
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro.
2: 3 minutke čez 9. ponedeljek 21. smo. En dan pred tem, ko skočimo na kolo do Kranjske Gore.
1: Ja, ko boš ti vrtel noge, ne samo jezik, Sašo pa bo nekdo porival od vzadaj. Tudi jutri. Ja. Skratka, ja. Več o tem. V nadaljevanju, kaj pa lahko vi že danes imate od tega? Tudi to poveva v nadaljevanju. Dobro jutro, oziroma dober dan.

0: Z Melko bit, točno 15 minut čez 9, je Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora, teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Jan, smo skoraj na vrhuncu tedna mobilnosti, jutri. Danes, če se v tem trenutku odpravljate od doma, dejte premisliti, a ne bi šli raj peš ali pa s kolesom ali pa ne vem, s kirojem, ker v tednu mobilnosti sploh je prav, da več hodimo, da se več gibamo, da uporabljamo morda tudi skiro, rolerje, karkoli in tudi naši najmlajši ne, so pogosto na skirojih in jih vidimo tudi po mestu, ko se vozijo s čalado ali pa brez, skratka, sploh če so brez, fino, da so dobro zavarovani. Zavarovalnica Triglav ponuja odlične pakete tudi za naše najmlajše, za njihovo nezgodnje zavarovanje, ker pač nezgoda se lahko zgodi zelo, zelo hitro in prav je, da imamo dobro zavarovanje. Ob sklenitvi zavarovanja pa lahko pri zavarovalnici Triglav sodelujete tudi v nagradni igri za družinsko potovanje v Pariz in Disneyland. Zdaj, zakaj o tem govoriva? Ker je to prav, ker je se to spodobilo in ker je zavarovalnica Triglav tudi naš dnevni pokrovitelj med tednom mobilnosti.
2: Tako in zdaj vaš izziv današnjega mobilnega tedna dneva je to, da vaše hitre prstke vaši hitri prstki objamejo telefon in nam pošljate SMS na nič 30 200 120 z besedo zavarovalnica Triglav in čaka vas ena lušna nagrada. Tako.
0: Paket zavarovalnice Triglav, nič 30, 200, 120, zavarovalnica Triglav. Morda mi dva še pred deseto koga pokličeva, če ne pa vsekakor danes.
1: Kranj, Kranjska gora, s kolesom. Saša in Tilen sprejmeta izziv.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Domoznanski september bodo obeležili tudi v občinski knjižnici Jesenice in knjižnici Kranjska Gora. Na prireditev na Jesenicah vabi Zala Hrast.
2: September je v gorenjskih knjižnicah posvečen domoznanstvu. Med 26. septembrom in 10. oktobrom pa bodo potekali tudi 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Potekali bodo pod geslom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Namen je opozoriti na ranljivost kulturne dediščine, tako nepremične, premične in nesnovne, kot tudi z njo povezane naravne dediščine, naravnih vrednot. V sredo, 30. septembra ob 19.30 uri, bo v občinski knjižnici Jesenice potekal domoznanski večer in otvoritev razstave z naslovom Dediščina skozi oči fotografa Vitomirja Pretnarja. Šlo bo za poklon jeseniški stavbni dediščini. Med drugim je Vitomir Pretnar dokumentiral stavbno dediščino z področja železarstva, zdravstva, šolstva, športa, javne uprave. S fotografijo se intenzivno ukvarja že od leta 1972. Deluje kot član fotografskega društva Jesenice in fotografskega društva Janez Puhar Kran ter ima strokovni naziv F1 Fotografske zveze Slovenije, kjer je upravljal tudi funkcijo podpredsednika in predsednika nadzornega sveta. Več mandatov je bil član izvršilnega odbora Fotografske zveze Slovenije. S svojimi fotografijami in serijami je sodeloval na številnih skupinskih in samostojnih razstavah po Sloveniji ter nekdanji Jugoslaviji, za svoje dela pa je večkrat prejel priznanja. Ljubiteljsko se posveča tudi raziskovanju lokalne zgodovine in sodeluje pri študijskem krožku, ki se ukvarja z raziskovanjem kulturne dediščine v lokalni skupnosti. Obe dejavnosti, s katerimi se Vitomir Pretnar ljubiteljsko ukvarja, fotografija in lokalna zgodovina, se na razstavi lepo prepletata.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Na cestah v naših koncih pa v tem trenutku. Brez večjih posebnosti morda naj opozorim na tole, da bo jutri, torej v torek, 22. septembra, na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Še na radar ste sporočili, moder Berlingo je na ljubljanski južnji obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Pozor, omejitev tam je 80 km na uro.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Same odlične Boris Novković, Dog svira radio, pa tudi 7 Seconds, še prej pa Pink Floyd in Another Brick in the Wall. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro z veliko glasbe

0: Cutting Crew in your arms tonight, še 12 jih manjka do 10. Urška in Tilan so bila v vaši družbi in jutro se takole prevešal do povdne, bo šlo popovdne, popovdne v večer.
1: Večer v jutro in jutri se zbudimo.
0: Ja, in kaj gremo in za gremo, jahamo?
1: Tako, vsak svojega. Pa gremo z njim v Kranjsko
0: gremo
1: goro.
0: Čelade
1: so prispele, kolesa pridejo danes. Vi ste z nami non-stop. Jaz pa že komi čakam, ja, da evo, jutri gremo na kolo, da zaključimo tale teden mobilnosti, finalni dan.
0: Tilen, kako se boš zdaj zadnje priprave na vseeno neravno najlažji izziv zate, recimo?
1: Ja, kako se bom pripravil?
0: Ja.
1: Kakšen dober kosilček, pa veliko počitka. Kakšne
0: hidrate, ja, tako, veliko počitka. Ja. Dej, res se tega držno.
1: Bom.
0: Da bomo jutri navijali zate za Sašo in da se pol dobimo v Kranjski gori in skupaj zažuramo. To velja tudi za vas, poslušalci, tako. Poslušalke.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
1: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno.
7: Citroen C3.
1: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
7: Citroen.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Nemčiji je skrajna desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pored Pomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35%, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. Medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10 000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metall je napovedal več kot 280 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovaren in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100 000 delovnih mest. Še pogled v trgovske vozičke. V slovenskih gospodinstvih vsak prebivalec letno zavrže okoli 35 kg hrane, približno tretjina bi bila še užitna. Trgovci zato pred iztekom roka znižujejo cene, izdelke predstavljajo na posebne police in presežke poudarjajo humanitarnim organizacijam. Pomembna podrobnost pa je, da uporabno najmanj do ne pomeni nujno, da je živilo naslednji dan za smeti. Za konec pa še v Bolivijo, kjer je drobna divja mačka čez noč postala zvezda. Znanstveniki so trdili, da tigrino pripada novi vrsti, imenovani tilkajo. Gre za prvo novo živečo vrsto divje mačke, ki jo je znanost opisala po več kot stoletju. Tehtale kilogram in pol pred nožico obiskovalcev, v zavetišču pa se najraje skrije med rastlinje.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski, Dolenjski, Primorski in Gorenjski avtocesti, proti Ljubljani pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava Gorica, Škofljica, Laurica in Medvode, Ljubljana.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar
1: Medvode, Ljubljana.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Tudi tokrat se bomo sprehodili skozi dogajanje, ki je Zgornje Savsko dolino zaznamovalo pretekli teden. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Konec tedna je bil v znamenju teka Julian Alps Trail Run by UTMB. To je edini slovenski tekaški dogodek, ki je del UTMB svetovne serije. Ta združuje najboljše trail tekaške dogodke na svetu. S tem se slovenski trail tek in Kranjska Gora postavljata ob bok kultnim outdoor dogodkom in destinacijam, kot sta Lavaredo Ultra Trail v italijanskih Dolomitih ter Ultra Trail de Mont Blanc v francoskem Chamoniju. V Sloveniji so v dogodek povezane različne destinacije Julijskih Alp, Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska Gora, ki je tudi osrednje prizorišče dogodka. Bliža se zima in z njo nekaj tekem najvišjega ranga tudi v Zgornjesavski dolini. Organizacijski komite 66. pokala Vitranc je pripravljen na novo zimo in na nove tekme, da gosti najboljše alpske smučarje sveta 2. in 3. januarja. Predsednik Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora ter organizacijskega komiteja pokala Vitranc Gregor Benedik.
1: Pač res, letos sta oba dva dogodka, obe dve tekme za ženske in za moške v januarju. Smučarsko zvezo in ASK kot lokalni organizator smo se dogovorili za sodelovanje dolgoročno in verjamem, da bomo s našim znanjem, z njihovimi profesionalci in tudi z njihovim znanjem tekmo naredili še boljšo. ASK, lokalni klub, bo kot vsa leta skrbel za nemoteno tekmovanje, za ves tehnični del. Sodelovali bomo tudi v večini služb, po katerih smo že prej sodelovali, tako da jaz verjamem in upam, siguren sem, da bomo skupnimi močmi še boljši.
0: Pokal Vitranc pa je dobil novega generalnega sekretarja, to je Mitja Urbanc, ki pa velikih sprememb ne napoveduje.
2: Vedno se trudimo, da iščemo neko razvojno komponento v dogodkih. Pokal Vitranc ima res močno tradicijo, ne samo v lokalnem okolju, v Kranjski Gori, ampak tudi je močno zasidran v koledar tekem svetovnega pokala na Mednarodni smučarski zvezi. Naša primarna odgovornost je, da ohranimo vsaj nivo, ki je bil do sedaj, in pa hkrati, da ga v bistvu iščemo neke potencialne možnosti razvoja, da mu damo še dodatni pridih sodobnosti in pa zaradi bližine terminov, da jih povežemo tako pokal Vitranc kot pa žensko tekmo alpskega smučanja, ki se prav tako dogaja v Kranjski. Mi smo veseli, da smo lahko prišli do dogovora med lokalnim klubom ASK Kranjska Gora in pa Smučarsko zvezo za sodelovanje pri organizaciji tekem, tako da smo si nekako razdelili področja, da ASK Kranjska Gora pripravi tekmovališče, mi pa poskrbimo za spremljevalni program, za marketing in pa za celotno organizacijo dogodka, da maksimalno organiziramo dogodek po meri navijačev, tekmovalcev in pa seveda naših sponzorjev in partnerjev, ki nam pomagajo organizirati takšen dogodek.
0: Pokal Vitranc bo v Kranjski Gori 2. in 3. januarja, ženski tekmi pa 29. in 30. januarja.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Mojstranski osnovnošolci so se tudi letos mudili na planinskem taboru v Vratih. Gre za tradicionalni dogodek, ki ga pripravljajo že vrsto let. Tudi letos pa so medse povabili prijatelje iz Srbije in tokrat še iz Nemčije. Več učiteljica Meta Dobida Verdnik.
1: Letos smo se odločili, da povabimo še nemške prijatelje. Predstavili smo tabor tudi v Nemčiji že pred leti in so se navdušili nad njim, tako da letos imamo prvič priložnost, da gostimo seveda tudi še 8 Nemcev. Tako da letošnji tabor bo še poseben, glede na to, da smo iz 3 držav, se pravi Slovenci, Srbi in pa Nemci, tako da se zelo veselimo tega skupnega sodelovanja. Prvi dan smo prišli v Vrata. Nekateri smo seveda iz osnovne šole Mojstrana smo prišli peš preko Peričnika, krasen dan nas je počakal, medtem ko so prišli Nemci z vlakom in potem z kombijem v Vrata, Srbi so se pa seveda pripeljali svojim avtobusom. Potem smo se dobili na delavnici in sicer Gorska reševalna služba se nam je tudi tokrat prijazno predstavila njeno delovanje, njeno opremo, tako da smo se lahko poučili tudi o tem. Saj upamo, da bomo iz teh naših vrst seveda dobili kakšnega novega reševalca morda v prihodnjih letih. Potem pa je sledila še zelo zanimiva vaja evakuacije, ko so se nam pridružili mojstranski gasilci, tako da tudi to je bilo seveda eno tako presenečenje nekako za učence, za udeležence tabora, ampak seveda zelo, zelo dobrodošla stvar, saj se na taboru močno, močno nagibamo k reševanju, k pomoči vseh vrst. Seveda so sledili pohodi. En dan smo imeli pohod, ko je celotna skupina udeležencev tabora, je tokrat 45 in v prvem pohodu smo poskusili proti luknji. Nekateri so osvojili seveda vrh, drugi dobivaka, nekateri pa so seveda zaokružili že malo prej, tako da imamo pogoje, imamo seveda prijazno pomoč Gorske reševalne službe, zato da lahko prilagodimo prav vsakemu otroku. Tako da ni nobene skrbi, da kdo bi ostal zadaj oziroma ne šel na tako krasen tabor, kakršnega nam nudijo Vrata.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Smo sredi tako imenovanega domoznanskega septembra, ki ga obeležujejo tudi v knjižnicah po Zgornje Savski dolini. V Kranjski Gori bo prvi večji dogodek že to sredo. Podrobnosti Zala Hrast.
1: V sredo 23. septembra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Rade in Dušana Polajnarja z naslovom Igra svetlobe in sence. 52. fotografijam oziroma ujetkom Dušana Polajnarja je žena Rada Polajnar dodala pesniške zapise. Fotografije so povezane z naravo v vseh letnih časih, predvsem v njemu ljubi Zgornjesavske dolini. Povezane so z gorami, živalstvom, rastlinstvom, vodami. Pesmi so večinoma nastale ob fotografijah. Nekaj neobjavljenih je bilo napisanih že prej. Te so bile postavljene zraven fotografij. Zbirka fotografij in pesmi je nastala ob 70-letnici Dušana Polajnarja, ki je bil vse svoje življenje alpinist, gorski reševalec in gorski vodnik. Uveljavil se je tudi v mednarodnem prostoru. Rada Polajnar pa je delovala na pedagoškem področju in sicer kot učiteljica, socialna pedagoginja in pomočnica ravnateljice na osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah. Sodeluje tudi pri številnih prireditvah pri kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana ter planinskega društva Dovje Mojstrana.
0: Pa še to, film Gaj in svet 3 bo v nedeljo 27. septembra ob 16. uri na ogled v kinu Kranjska Gora. To je bil razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije bo tudi letos podelila svinčnike za odlično realizacijo projektov. Podelitev nagrad bo 9. oktobra ob dnevu arhitektov. Nagrado Patinasti svinčnik bodo letos podelili projektu Kolesarska pot Bohinj, ki je bil izveden leta 2011 in je v letih po zgraditvi postal hrbtenica nadaljnega razvoja urejenega kolesarskega prometa v Bohinju. Kot med drugim piše v temeljitvi, je pot danes organsko vraščena v kulturno krajino, tvori pomemben podporni steber lokalne skupnosti in je prepoznaven gradnik lokalne identitete, z vsem tem pa ostaja zgled za podobne projekte. 9. oktobra bo v festivalni dvorani na Bledu potekal krovni dogodek Dneva arhitektov. Med drugim bodo odprli razstavo Slovenska arhitektura in prostor 2026. Potekal bo tudi simpozij Prostor pod pritiskom, ki se bo tradicionalno sklenil s podelitvijo priznanj za najboljše letošnje realizacije. Do 22. septembra sočasno z Evropskim tednom mobilnosti Agencija za varnost prometa izvaja nacionalno preventivno akcijo Ranljivi udeleženci v prometu. V tem času je posebna pozornost namenjena varnosti pešcev, kolesarjev, uporabnikov eskirojev, motoristov in mopedistov, ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Ker jih ob trku ne varuje karoserija vozila, so lahko posledice prometnih nesreč zanje še posebej hude. Pomemben del njihove varnosti je prilagojena hitrost. Višja kot je hitrost, manj časa ima voznik za odziv in hujše so lahko posledice trka. Zato prilagodimo hitrost razmeram in okolju, bodimo pozorni, strpni in odgovorni ter poskrbimo za varno sobivanje vseh udeležencev v prometu.
5: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na Štajerski, Dolenjski, Primorski in Gorenjski avtocesti, proti Ljubljani pa na cestah Mingeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica, Laurica in Medvode, Ljubljana.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
8: Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silicij, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastajanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na političnem parketu. Koalicija želi z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora umakniti odločanje o dveh parlamentarnih preiskavah. O primeru Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Koalicija predlaga, da se počaka na referendum o noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, ki bo 11. oktobra. Obravnava preiskav je sicer predvidena za petek. Na bencinskih črpalkah pa se obeta nov cenovni udarec. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 evra za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 evra. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko s časoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, je vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so v teh trenutkih še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Lucija Izola. Srečno.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V sredo minuli teden so na Jesenicah odprli nov vrtec Julke Pibernik na cesti Toneta Tomšiča na Jesenicah. Gre za eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih letih. Vrednost investicije je bila 1,4 milijona evrov, od tega je občina za projekt pridobila 813 tisoč evrov na javnem razpisu. O tem v prvih dveh delih oddaje. V tretjem delu bomo napovedali koncert v okviru slovenskega mladinskega abonmaja. Na to bomo napovedali predstavitev Gorjanske kronike. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi. Gorjanske kronike. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Teden dni od predaje na menu prenovljene srednje šole Jesenice, trenutno največjega dokončanega srednješolskega objekta v Sloveniji, so Jesenice bogatejše še za nov vrtec Julke Pibernik na cesti Toneta Tomšiča. Gre za eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih letih. Ker bi bili posegi v stari stavbi neracionalni, je občina Jesenice sprejela odločitev za novogradnjo. Vrednost investicije je bila 1,4 milijona evrov, od tega je občina Jesenice za projekt pridobila 813 tisoč evrov na javnem razpisu šolskega ministrstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. V novem objektu so tri oddelki varstva otrok, telovadnica, prostor za strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, prostori za druge dejavnosti otrok in za zaposlene. Skupaj s starim delom ima vrtec 9 oddelkov, v katere je vključenih 157 otrok. Na slavnostni otvoritvi v sredo je ob navzočnosti otrok, staršev in gostov ravnateljica vrtca Jesenice Vanja Kramar povedala.
1: Danes je za našo skupnost prav poseben in ponosen dan. Zbrali smo se ob otvoritvi novega vrtca, prostora, ki ni le nova stavba, temveč predvsem prostor, v katerem bodo od danes naprej odmevali otroški smeh, radovednost, igra in veselje. Prostor, kjer bodo otroci naredili svoje prve korake na poti znanja, prijateljstva, samostojnosti in odraščanja. Današnji dan je zato priložnost za veselje, predvsem pa za iskreno hvaležnost. Novi vrtec

Mi oddelki in telovadnico predstavlja pomembno pridobitev za naše mesto. Otrokom omogoča varno, sodobno, spodbudno in prijetno okolje, v katerem bodo lahko razvijali svoje sposobnosti, ustvarjalnost, gibanje in socialne veščine. Posebej smo veseli telovadnice, saj vemo, kako pomembno je gibanje za celostni razvoj otroka. Prostor namenjen gibanju, igri in raziskovanju lastnih zmožnosti bo zagotovo pomembno prispeval k zdravemu in kakovostnemu odraščanju naših najmlajših. Ob današnjem prazničnem trenutku pa se je vredno za hip ozreti tudi nazaj. Na tem mestu je nekoč stal objekt, ki smo mu preprosto rekli stara hiša. V njej se je že vrsto let odvijala predšolska vzgoja in prav v teh prostorih so svoje prve vrtčevske dni preživeli številni otroci iz naše skupnosti. Marsikdo se danes na staro hišo ozira z določeno mero nostalgije in lepimi spomini. Verjamem, da so bili tudi v nekoliko skromnejših prostorih to za mnoge lepi otroški dnevi, dnevi igre, druženja, prvih prijateljstev, smeha in številnih nepozabnih dogodivščin. A čas je prinesel svoje. Stara hiša je z leti postala neustrezna za potrebe sodobne predšolske vzgoje in predvsem za varno ter kakovostno bivanje otrok. Zato je bilo potrebno narediti pomemben korak naprej. Na isti lokaciji, kjer je nekoč stala stara hiša, je tako zrasel nov, sodoben, prijazen objekt našega vrtca. Lahko rečemo, da se je na tem mestu zaključilo eno poglavje in začelo novo. Spomini na staro hišo bodo ostali del naše skupne zgodbe. Novi vrtec pa je prostor, v katerem se bodo od danes naprej pisale nove zgodbe. In prav tem je lepota današnjega dne. Preteklosti ne pozabljamo, ampak iz novim vrtcem dodajamo novo, še lepše poglavje. A takšni projekti nikoli niso delo le enega človeka. Za vsako stavbo stojijo ljudje, njihovo znanje, delo, vztrajnost, sodelovanje in zaupanje. Tudi ta vrtec je rezultat skupne vizije in prizadevanja številnih posameznikov in ustanov. Zato iskrena in velika hvala zaposlenim na občini Mesenice, gospodu županu, občinskim svetnikom, ker ste prepoznali pomen vlaganja v naše najmlajše in ustvarili pogoje, da je ta pomemben projekt lahko postal resničnost. Hvala projektantom, izvajalcem, nadzornikom in vsem drugim, ki ste svojim strokovnim znanjem, trudom in odgovornostjo sodelovali pri nastanku tega čudovitega prostora. Posebno zahvalo pa želim nameniti svojim sodelavcem, vzgojiteljem in vsem zaposlenim v vrtcu. Prav vi boste temu prostoru dali življenje. Vsak dan boste svojo srčnostjo, strokovnostjo, potrpežljivostjo in razumevanjem ustvarjali okolje, v katerem se bodo otroci počutili varne, sprejete, slišane in pomembne. Vaše delo je neprecenljivo, saj ne gradite le znanja in spretnosti, temveč tudi samozavest, odnose, vrednote in prve predstave otrok v svetu, ki jih obdaja. In prav zato vrtec ni samo stavba. Vrtec so odnosi. Vrtec je toplina. Vrtec je igra, raziskovanje in ustvarjalnost, so prva prijateljstva, prvi uspehi in tudi prve solze. Vrtec so trenutki, ki se morda odraslim zdijo majhni, otrokom pa pomenijo v svet. Verjamem, da bo tudi ta vrtec postal prav takšen prostor. Prostor, kjer bodo otroci z veseljem prihajali, odkrivali svet, razvijali svoje talente, premagovali prve izzive in ustvarjali spomine, ki bodo ostali z njimi vse življenje. Naj bo ta nova stavba hiša znanja, igre, gibanja in smeha. Naj bo prostor varnosti, zaupanja, ustvarjalnosti in novih idej. Prostor prijateljstva, sodelovanja in spoštovanja. Predvsem pa naj bo prostor, v katerem bo vsak otrok začutil, da je sprejet, varen in pomemben.
Naj bo njegov vsak dan napolnjen z radovednostjo, veseljem in priložnostmi za raziskovanje. Spoštovani, danes ne odpiramo samo vrat novega vrtca. Danes odpiramo vrata novim priložnostim, novim začetkom in prihodnosti naših otrok. Zato naj bo današnji dan praznik vseh nas, otrok, staršev, zaposlenih in celotno skupnosti. Hvala vsem, ki ste s svojim delom, podporo, zaupanjem in sodelovanjem prispevali k temu, da danes stojimo tukaj. In hvala vam, da boste ta pomemben in lep trenutek delili z nami. S 1. septembrom so v teh prostorih so se že pričele pisati številne lepe zgodbe. Naj bo v njih čim več otroškega smeha, veselja, igre in prijateljstva. Naj bo ta vrtec še mnogo, mnogo let prostor, katerega bodo otroci prihajali z veseljem, iz njega pa odhajali bogatejši za znanje, prijateljstva, izkušnje in lepe spomine.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, govorimo o novem vrtcu Julke Pibernik na Jesenicah. Župan magister Peter Bohinec je izrazil veliko zadovoljstvo nad pridobitvijo.
1: Danes je res prazničen dan za občino Jesenice in za vse nas, ki bo in seveda najmlajše, ki bodo ta objekt s pridom uporabljali. Ko sem prevzel mandat, sem na enem uvodnem govoru dejal, da si želim Jesenice kot moderno in odprto občino. In to z odprtostjo danes tudi dokazujemo. Odpiramo sodoben vrtec, energetsko varčen, ki je nadomestil ta stari vrtec, s katerim se nekatera srca tudi malo čustveno seveda povezala. In jaz sem vesel, da je med nami tudi tovarišica Olga, ki ga je desetletja tudi vodila in malo je bilo tudi emocije 2024, ko smo se skupaj poslavljali od te stare hiše, ampak danes smo lahko veseli, da odpiramo novo poglavje, nov objekt, ki bo služil in vzgajal naše jeseniške otroke. Na občini Jesenice smo sledili seveda potrebam, ki so vsak dan večje, vse več je upisa v predšolsko in pa šolsko vzgojo. Gradimo stanovanja, ki bodo povečala seveda naše družine. In pred enim tednom smo odprli enega najpomembnejših objektov za celotno Gorenjsko, to je Stari Žic oziroma Srednja šola Jesenice. Danes odpiramo sodoben vrtec Jesenice, vrtec Julke Pibernik. Tako da bom kratek vsem vzgojiteljem, vsem najmlajšim otrokom, predvsem pa staršem, želim, da bodo seveda določene sanje tudi s tem vrtcem uresničene. Jaz bi se na tem mestu tudi zahvalil, poteka največja investicija tudi v infrastrukturo na Jesenicah, prepotrebna, tako da bo nekaj še ene, dva, tri tedna še problem pri dostopanju v vrtec, ampak zdržimo skupaj in potem bo lepše, bolj varno za vse nas in za naše najmlajše. Tako da vsem želim še naprej prijeten dan, našim najmlajšim, ki ga bodo uporabljali, pa naj bo varno, strokovno, lepo in da bodo tudi te spomini potem predani naslednjim generacijam Jeseničanov in Jeseničank.
0: Slovesni otvoritvi so z nastopom pridih mladostne razigranosti dali najmlajši iz enote novega vrtca Julke Pibernik, enote Angelcev Cepek Splavža in enote Cilke Zupančič na Koroški Beli. Za glasbeni del programa je poskrbel pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja naslednji prispevek, ki je pripravil Rok Podakar.
1: Sedaj pa beseda ali dve več o klasični glasbi v Radovljici. V okviru slovenskega mladega abonmaja namreč potekajo krasni koncerti klasične glasbe, ki jo organizirajo mladi glasbeniki in kmalo zaključujejo letošnjo sezono. Zato je z mano na drugi strani linije Timotej Vilevalj iz organizacijskega odbora. Timotej, pozdravljen.
2: Živjo.
1: Timotej, mogoče najprej več o tem, kaj sploh je torej slovenski mladi abonma?
2: Ja, gre za en projekt, ki je v bistvu se začel pred kakšnimi petimi leti, ko smo z eno skupino takratnih kolegov, sošolcev iz Konservatorija za glasbo v Ljubljani nekako začeli delati svoje take mladinske projekte. In ker sem jaz iz Radovljice, sem lahko tukaj zorganiziral par koncertov in tako se je stvar začela in od takrat lepo raste. Zdaj imamo vsako leto en tak lep cikl koncertov, res namenjen za mlade glasbenike, ki nekako iščejo, se hočejo uveljaviti v profesionalnem svetu klasične glasbe in mi jim tukaj lahko omogočimo zelo lepe koncerte. Letošnja sezona, ki se je začela že aprila in smo v njej imeli že več kot 10 koncertov, bo prišla do konca še 26. septembra, bo potekel en koncert, za naš zaključni koncert 26.9. Bomo pa koncert posvetili Srečku Kosovelu in obletnici njegove smrti. Takrat bosta pa kot duo nastopila Lovro Korošec, baritonist, in pa Barbara Vrhovnik, pianistka, in bosta nastopila s slovenskimi samospevi. Veliko od njih bo tudi na tekste Srečka Kosovela, nekaj jih bo pa tako bolj inspiriranih z njegove strani.
1: Zelo zanimivo. Timotej, še to mogoče, kako je z vstopnicami?
2: Na koncerte je vstop prost, rezervirate pa lahko vstopnice na naši spletni strani www.slovenskimladiabma.com. Rezervacija in vstop je pa brezplačna, vse pa priporočamo za donacije.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Gorje dobivajo svojo kroniko, več župan Peter Torkar.
1: Izjemen dokument, ki opisuje zgodovino, našo preteklost na zgodovinskih dejstvih. Po ta dokument, ki se imenuje Gorjanska kronika, predstavljen 29. septembra ob 18. uri v avli osnovne šole Gorje. S tem dokumentom, s katerim želimo na enem mestu predstaviti bogato zgodovino naše občine in življenja ljudi, ki so skozi desetletja in stoletja so ustvarjali naš zeleni raj pod Triglavom. Pri predstavitvi bo sodeloval zgodovinar Boto Repe, skupaj z drugimi soustvarjalci Gorjanske kronike. Dogodek bodo obogatile tudi kulturne točke, obiskovalci pa bodo vsi prejeli brezplačen izvod knjige Gorjanska kronika. Skozi pripovedi, dokumente, fotografije in druge zgodovinske zapise bomo skupaj pogledali v preteklost naših krajev, v življenje ljudi, njihove navade, delo, pomembne dogodke in trenutke, ki so oblikovali občino, kakršno poznamo danes. Ob dogodku bo pripravljena tudi razstava izsekov Gorjanske kronike. Preteklost ni samo spomin, je del naše identitete in pomemben temelj za razumevanje prihodnosti, zato je prav, da jo poznamo, ohranjamo in predajamo naslednjim generacijam.
0: Oddajo smo pripravili Janko Rabič, Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želimo.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so v teh trenutkih še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Lucija Izola. Srečno!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
5: Bitfever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bitfever ti bo lepše življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bitfever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
4: Šarganska osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo je pred letom dni stal približno 2 dolarja, zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Evropski obveščevalci pa opozarjajo, da bi lahko Rusija v prihodnjih mesecih okrepila sabotaže in druge pritiske na države NATO. Češki obveščevalni šef sicer po eni strani dopušča tudi možnost omejenega vojaškega vdora ali provokacije, čeprav panike ne razglašajo. Kaj pa bi tak pritisk lahko pomenil? Recimo, da nekdo poškoduje železnico, povzroči težave na pomembni infrastrukturi, uporabi drone, izvede kibernetski napad ali poskuša z dezinformacijami spraviti ljudi in politike druge proti drugim. Po domače, pritisk brez klasične vojne. Novomeški Revoz pa zaradi velikega povpraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Previdno in strpno na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam beležimo zastoje, pa tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper.
3: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

Osmrtnica. V 92. letu je umrla Minka Klavžar, rojena Šetina z Jesenic. V 92. letu se je poslovila Minka Klavžar, rojena Šetina z Jesenic. Pogreb bo v sredo, 23. septembra od 10. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v sredo, 23. septembra ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinske.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila. 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu po koncu poletne sezone sedaj poteka kar nekaj investicij. Več o vseh delih pa župan Anton Mežan.
14: Ne povem, da zdaj imamo že zaključen razpis za izvajalca del za žago in verjamem, da se bodo dela lahko dokaj kmalo začela, kajti za žago je še en del Bleda, ko na rečici seveda, ker ni asfalta, kjer motorna voda sproti odnaša dovozno cesto, kjer se marsikdaj motorna voda zalije tam, kjer ne bi smela, in to bo zdaj le rešeno. Poleg tega pa so dela potekajo še vedno v Bodeščah. Zdaj le smo dobili tudi vse potrebno iz državne tehnične pisarne, in sicer vezano na naravne nesreče oziroma na odpravo posledic in vezano na naš plaz na Jasi, kjer se bodo dela tudi začela. Naj povem, da tudi na obrnah se dela nadaljujejo, ampak kot rečeno že nekajkrat, kolesarka je zdaj sproščena, kolesari in vse ostalo se normalno vozi po cesti. Naj pa povem, da smo se odločili še za dve nove investicije zdaj do zime, in sicer ena je bolj kratka, oziroma relacija je bolj kratka od trgovine Mak na Bledu, mimo odcepa za šolo, tam, kjer veliko hodijo pešci, ne tisti glavni odcep za avtomobile, pa vse do pokopališča. V tem delu bomo zamenjali asfaltno površino, ker je res sesuta, in pa tudi javno razsvetljavo. Poleg tega pa se bomo lotili zdaj še vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče in na tej relaciji, torej med Koritnem in Bodeščami, preplastili cesto oziroma tam naredili kompletno vse z novim ostrojem, ker bomo kopali tudi za vodovod. Skratka, počasi se investicije tudi vračajo zdaj lepo poletni sezoni na Bled in na naše ceste.
15: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
15: Previdno in strpno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam beležimo zastoje, pa tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Šmarje Koper.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
19: Bitfever Radovljica.
20: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
19: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bitfever ti polepša življenje.
20: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bitfever Radovljica.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti. Radio Triglav.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohinj, in sicer v četrtek 24. septembra od 8. do 14. na območju transformatorskih postaj Korita Uskovnica, Planina Praprotnica, Lom Uskovnica in Uskovnica. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tačka.
2: Kaj pa če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
2: Tačka.
4: Veterina in trgovina.
2: Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Nadaljujemo na območju Grosuplja, kjer so trije mladoletniki včeraj prerezali kable ob železnici in jih poskušali odnesti, a pri tem so jih opazili občani in jih zadržali do prihoda policistov. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 evra, bencin pa 1,74 evra. Tudi v Sloveniji grejo cene samo še navzgor. Po napovedih financ naj bi dizel pri nas ob polnoči presegal 2 evra, bencin pa dosegal okoli 1,80 evra. Uradnih cen še ni. Na avtocesti v predmestju Barcelone pa se je zgodil filmski prizor. Pet oboroženih moških v oblačilih podobnih policijskim je povzročilo trčenje in iz avta na silo izvleklo moškega. Očividci so poklicali policijo, ta pa je moškega pozneje našla živega. Zakaj so ga ugrabili, še ni jasno, v ozadju pa naj bi bili dolgovi zaradi droge.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Črnikov-Dekani. Zastoj so še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri, Tršmarje Koper.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o mleku, laktozi in laktozni intoleranci. Laktoza ali mlečni sladkor je disaharid sestavljen iz dveh enostavnih sladkorjev, glukoze in galaktoze. Naravno je prisoten le v mleku in mlečnih izdelkih, vendar ga v prehranski industriji zaradi nekaterih ugodnih lastnosti dodajajo tudi v druge izdelke. V prvem letu otrokovega življenja je laktoza prisotna v materinem mleku, eden najpomembnejših virov energije, medtem ko pri odraslih uživanje laktoze nima posebne prehranske vrednosti. Mleko in mlečni izdelki po drugi strani predstavljajo vir drugih koristnih mikrohranil, kot so naprimer kalcij in vitamina B2 in B12. Po glasbenem premoru o laktozni intoleranci.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. O laktozni intoleranci govorimo takrat, ko ima posameznik v tankem črevesu pomankanje encima za razgradnjo laktoze, imenovanega laktaza, ki laktozo razgradi na enostavne sladkorje, torej na glukozo in galaktozo. Nerazgrajene laktoze naše črevesje ni sposobno absorbirati, zato ta potuje naprej do debelega črevesa, kjer jo kot vir energije porabijo bakterije naše črevesne flore. Med bakterijsko razgradnjo laktoze nastajajo večje količine plinov, kot so vodik, ogljikov dioksid in metan, ki povzročajo simptome laktozne intolerance, napenjanje, vetrove, bolečine v trebuhu in drisko. Simptomi ponavadi nastopijo pol ure do dve uri po zaužitju mleka. Njihova jakost pa je odvisna od količine zaužitega mleka oziroma laktoze.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. Encim za razgradnjo laktoze je aktiven pri vseh dojenčkih in majhnih otrocih, zato je laktozna intoleranca pri dojenčkih po vsem svetu izjemno redka. Ker naši daljni predniki v odrasli dobi niso uživali mleka, je po prenehanju dojenja aktivnost encima močno upadla, kar je privedlo do nezmožnosti razgradnje laktoze. Šele z odomačevanjem živali pred približno 10.000 leti so pričeli živalsko mleko uživati tudi odrasli ljudje in v nekaterih predeljih sveta, kjer je mleko predstavljalo pomemben vir tekočin in hranil, se je aktivnost laktaze pričela ohranjati tudi pri odraslih. Najnižje deleže ljudi z laktozno intoleranco najdemo na severu Evrope, kjer prizadane manj kot 5% ljudi, v nekaterih predeljih subsaharske Afrike in bližnjega vzhoda. V Sloveniji in na območju srednje Evrope je laktozno intolerantnih okoli 30% prebivalcev, medtem v večjem delu Azije, Južne Amerike in Afrike laktoze ne prebavlja kar 80-100% prebivalstva, saj mleko nikoli ni bilo pomemben del njihove prehrane. Sekundarno intoleranco na laktozo pa lahko povzročijo tudi nekatera zdravstvena stanja, kot so na primer Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis, gastroenteritis ali celiakija. Laktozna intoleranca ni enaka alergiji na mleko, ker težave povzročajo beljakovine v mleku in zato brezlaktozno mleko pri alergiji ne pomaga. Po glasbenem premoru pa v prehrani ljudi z laktozno intoleranco.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. Ljudje z laktozno intoleranco se med seboj močno razlikujejo po tem, koliko laktoze še lahko zaužijajo brez simptomov. Prvi ukrep pri diagnosticirani laktozni intoleranci, pravilno diagnozo lahko postavi zgolj zdravnik, je izogibanje živilom, ki vsebujejo laktozo. Po izključitvi vseh živil z laktozo lahko s počasnim uvajanjem živil z nizko vsebnostjo laktoze ugotovimo, kakšna je vsebnost laktoze, ki še ne izzove simptomov. Pri tem je tudi dobro vedeti, katera živila vsebujejo največ laktoze. Manj mastno mleko v prahu vsebuje kar 52 gramov laktoze na 100 gramov, polnomastno mleko v prahu 38 gramov. Manj mastno mleko 5 gramov laktoze na 100 gramov, polnomastno mleko, ki je označeno s 3,5 odstotka mlečne maščobe, 4,8 grama na 100 gramov, enako tudi ovčje mleko. Skuta, kisla smetana in sladka smetana imajo 3,3 grame laktoze na 100 gramov živila. Navadni jogurt 3,2 grama na 100 gramov, sladoled 1,9 grama, maslo 0,6 grama laktoze na 100 gramov, rikota od 0,2 do 5,1 grama, mozzarella od 0,1 do 1,1, ovči sir pa le 0,1 grama laktoze na 100 gramov živila in sir od 0,05 do 3,2 grama laktoze na 100 gramov živila. Ljudje, ki ne uživajo mleka in mlečnih izdelkov, morajo biti še posebej pozorni na zadosten vnos kalcija iz drugih virov. Med najboljše rastlinske vire kalcija uvrščamo mandlje, lešnike, zeleno listnato zelenjavo in sojo. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: pa ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v Ukancu je konec tedna 67. kravji bal znova obudil tradicijo jesenske vrnitve živine z bohinjskih planin. Julijske Alpe je zavzel eden največjih trail tekaških dogodkov pri nas, ki je privabil več kot 5000 tekačev iz okoli 90 držav. Na Bledu bo danes dogodek Povežimo Bled obiskovalcem približal šport, gibanje in tudi znanje prve pomoči. Na Brdu se danes začenja srečanje obrambnih ministrov držav Srednje Evrope, v ospredju pa bodo varnostni izzivi in sodelovanje v regiji. Kegljači Kranjske Gore so novo sezono tretje slovenske lige odprli z domačo zmago proti ekipi Vodnjak. Hokejisti Jesenic so novo sezono Alpske lige začeli s tesnim porazom na gostovanju pri Sisku. Knjižnica Kranjska Gora v okviru domoznanskega septembra pripravlja prvi letošnji dogodek že to sredo. Poglejmo podrobnosti. Ukanc je bil v nedeljo ponovno v znamenju ene najbolj prepoznavnih bohinjskih prireditev. Potekal je 67. kravji bal, tradicionalno praznovanje ob koncu pašne sezone na bohinjskih planinah. Osrednji del prireditve je bil prihod planšerjev in praznično okrašenih tropov živine z više ležečih planin. Kravji bal ohranja spomin na nekdanji način življenja, ko je jesenska vrnitev živine v dolino pomenila zaključek večmesečnega dela na planinah. Letošnja pašna sezona je bila po navedbah organizatorjev zahtevna predvsem zaradi suše in pomankanja vode na planinah. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi bohinjske cike, kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter staredobnike, na programu pa so bili še kmečke igre, domača kulinarika, folklora in glasbeni nastopi. Kravji bal je tudi eden pomembnejših turističnih dogodkov ob zaključku poletne sezone v Bohinju. Kranjska Gora, Bled, Radovljica in Žirovnica so bili konec tedna prizorišče enega največjih trail tekaških dogodkov pri nas, Eifel Slovenija Julian Alps Trail Run by UTMB. Na različnih trasah je sodelovalo več kot 5000 tekačev iz približno 90 držav. Organizatorji so pripravili 7 preizkušenj, dolgih od 10 pa vse do 120 km, letos pa so bile prvič razprodane vse razdalje. Najdaljša 120-kilometrska trasa se je začela v starem mestnem jedru Radovljice. 80-kilometrska je tekače vodila mimo Blejskega jezera, 50-kilometrska pa se je začela v završnici pod Stolom. Cilj vseh preizkušenj je bil v Kranjski Gori. Dogodek ima tudi precejšen turističen pomen. Po podatkih organizatorjev tekači in njihovi spremljevalci na območju ustvarjajo približno 20 tisoč prenočitev, ocenjeni širši gospodarski učinek pa presega 6 milijonov evrov. Na Bledu bo danes popoldne pestro na igriščih pred osnovno šolo profesorja dr. Josipa Plemlja. Med 4. in 7. uro bo tam potekal dogodek Povežimo Bled, namenjen predvsem predstavitvi športnih društev in aktivnemu preživljanju prostega časa. Obiskovalci bodo lahko preizkusili umetnostno drsanje, veslanje na simulatorjih, hokejske in atletske spretnosti, ples, telovadbo ter keglanje na ledu. Predstavili se bodo tudi planinci, nogometaši in smučari. Pomemben del dogodka bo namenjen tudi znanju, ki lahko rešuje življenja. Območno združenje Rdečega križa Radovljica bo prikazalo temeljne postopke oživljanja, uporabo avtomatskega defibrilatorja in oskrbo poškodb. Za otroke so pripravili zbiranje žigov ob opravljenih športnih dejavnostih. Dogodek Povežimo Bled poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V kongresnem centru Brdo se danes popoldne začenja dvodnevno zasedanje obrambnih ministrov pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, krajše CEDC. Pobudi letos predseduje Slovenija, ki je predsedovanje prevzela 1. januarja. CEDC sicer povezuje obrambna ministrstva Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije, Poljska pa na srečanjih sodeluje kot opazovalka. Osrednji namen pobude je krepitev sodelovanja na obrambnem in varnostnem področju ter usklajevanje skupnih interesov držav članic. Med pomembnejšimi temami so regionalni varnostni izzivi, sodelovanje oboroženih sil, razvoj skupnih zmogljivosti ter vprašanja povezana s skupno varnostno in obrambno politiko Evropske unije. Poseben poudarek pobuda namenja tudi Zahodnemu Balkanu. Jutri se bodo zato ministrom držav CIDC na Brdu pridružili še ministri in drugi predstavniki Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije. Pobuda CIDC podpira približevanje držav Zahodnega Balkana Evropski uniji, srečanje na Brdu pa bo namenjeno predvsem razpravi o aktualnih varnostnih razmerah ter nadaljem regionalnem obrambnem sodelovanju. Kegljaška ekipa kegljaškega kluba Kranjska Gora je novo tekmovalno sezono začela zmago. Kranjskogorci v letošnji sezoni nastopajo v tretji slovenski ligi Zahod, že v uvodnem krogu pa so pokazali, da bodo tudi letos konkurenčen nasprotnik. Na domačem keglišču so gostili ekipo Vodnjak iz Novega mesta. Po zanimivem in izenačenem obračunu so bili uspešnejši domači kegljači, ki so srečene dobili z rezultatom 5-3 in tako v novo sezono vstopili z dragoceno zmago. Med posamezniki je bil v domači ekipi najbolj razpoložen Marko Hočevar, ki je podrl 560 kegljev. Zelo dober nastop je uspel tudi Zvonku Novaku s 537 podrtimi kegli, med najboljše posameznike Kranjske Gore pa se je uvrstil še Branko Jotič, ki je zbral 513 podrtih kegljev. Uspešen začetek prvenstva je za kranjskogorske kegljače dobra popotnica pred nadaljevanjem sezone, naslednja preizkušnja pa jih čaka že v drugem krogu. V petek 25. septembra se bodo odpravili na gostovanje v Cerknico, kjer se bodo pomerili z ekipo Brest 2. Kranjskogorci bodo tako skušali dobro predstavo iz uvodnega kroga potrditi tudi na prvem gostovanju v novi sezoni. Hokejisti Jesenic so novo sezono Alpske hokejske lige začeli s tesnim porazom. Na gostovanju pri Sisku na Hrvaškem so izgubili z rezultatom 3-2. Jeseničani so tekmo sicer začeli dobro. V prvi tretjini jih je z igralcem več v vodstvo popeljal Erik Svetina. Domačini so na to v drugi tretjini rezultat obrnili, zadela pa sta tudi nekdanja člana jeseniškega moštva Tjaž Lesničar in Nejc Brus. Sisak je v zadnji tretjini povedel s 3-1. Robert Sabolič je v 52. minuti z igralcem več Jesenice približal na gol zaostanka, vendar izenačenje do konca tekme ni bilo. Za jeseniško moštvo je letošnja sezona pomembna tudi zaradi organizacijskih sprememb v klubu. Člansko ekipo v Alpski ligi vodi HD Jesenice, trener pa je Čeh Martin Ekart. Prva domača tekma Jeseniča ne čaka v četrtek 24. septembra, ko v Podmežaklo prihaja italijanski Asiago. Knjižnica Kranjska Gora tudi letos v domoznanskem septembru pripravlja zanimive dogodke. Prvi bo že to sredo 23. septembra, več pa Zala Hrast.
7: V sredo 23. septembra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Rade in Dušana Polajnarja z naslovom Igra svetlobe in sence. 52. fotografijam oziroma ujetkom Dušana Polajnarja je žena Rada Polajnar dodala pesniške zapise. Fotografije so povezane z naravo v vseh letnih časih, predvsem v njemu ljubi Zgornjesavske dolini. Povezane so z gorami, živalstvom, rastlinstvom, vodami. Pesmi so večinoma nastale ob fotografijah. Nekaj neobjavljenih je bilo napisanih že prej. Te so bile postavljene zraven fotografij. Zbirka fotografij in pesmi je nastala ob 70-letnici Dušana Polajnarja, ki je bil vse svoje življenje alpinist, gorski reševalec in gorski vodnik. Uveljavil se je tudi v mednarodnem prostoru. Rada Polajnar pa je delovala na pedagoškem področju in sicer kot učiteljica, socialna pedagoginja in pomočnica ravnateljice na osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah. Sodeluje tudi pri številnih prireditvah pri kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič, Dovje Mojstrana, ter planinskega društva Dovje Mojstrana.
8: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Črnikav-Dekani. Zastoj so še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri, Tršmarje Koper.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
10: Petfever Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfever ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfever Radovljica.

0: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9. do 19.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljen izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. No, zdaj se odpira vprašanje, ali bo zadeva končala še na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe. Na treh pokopališčih v občini Šentjernej pa so neznanci kradli medeninaste vaze, kipce in lanterne ter pri tem poškodovali grobove. Oskrunjenih naj bi jih bilo okoli 150. Policija škodo še ugotavlja. Očitno je mogoče priti tako nizko, da nekateri začnejo krasti tudi na račun tistih, ki se ne morejo več braniti in tam, kjer bi moral človek pokazati vsaj malo spoštovanja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Snevarje proti Celju, ter na cesti Tolmin spodnja Idrija. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti pred Postojno, kar v obe smeri, ter na cesti Lucija Izola v obe smeri.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, ponedeljek je tukaj, upam, da ste imeli en tak prijeten in pa čist vaš vikend. No zdaj pa gremo naprej s tednom mobilnosti, a jutri je veliki finale, ko se bosta Tilen in pa Saša podala kar iz Kranja do Kranjske Gore s kolesom. No, v dan smo tudi govorili o eni zelo, zelo veliki buči, ki je zrasla na Gorenjskem. Vse to in še več zelo kmalu. Zdaj pa ena odlična, tukaj je Boris Gardiner in njegova I want to wake up with you. Tako da, kar živite.

V gorenskem popoldnevu so nam prepevali Coldplay, no ura pa je 12 minut čez drugo popoldne, kar pomeni, da ste imeli gotov že kaj zelo dobrega za kosilo. No, jutri pa se zaključuje naš teden mobilnosti in z enim prav posebnim dogodkom in to je kolesarjenje iz Kranja proti Kranjski Gori. Ja, Saša in pa Tilen bosta že zelo zgodaj zjutraj štartala okoli 6.30 iz Kranja in se podala na pot, 60-kilometrsko pot proti Kranjski Gori. No, z njima bo še tudi, bomo šli tudi z avtom BYD. Ki je naš glavni sponzor, no danes našni sponzor, naš pokrovitelj, pa je zavarovalnica Triglav. Ja, ker otroška radovednost in rezigiranost včasih prehiteva previdnost, je zelo dobro imeti njihovo nezgodno zavarovanje otrok in mladine, ki potem pomaga oblažiti finančne posledice nezgod. To sklenete ga pa lahko preko spleta, ob sklenitvi pa se delujete tudi v en taki zanimivi nagradni igri, kjer lahko osvojite družinsko potovanje v Pariz in na Disneyland. No, danes pa tudi vam dajo na tako zelo prijetno nagrado, v bistvu Triglav paket, no, da ga pa dobite, morate odgovoriti na tole vprašanje. Kaj, v kakšni nagradni igri sodelujete, če zavarujete svoje otroke in mladostnika pri zavarovalnici Triglav. No, svoje vprašanje mi kar pošljite na 040-200-120 in potem že zelo kmalo nekoga izmed vas izžrebam. Zdaj pa ena odlična, tukaj so Boyzone in njihova No Matter What. Uživajte.

To še proski nam je prepeval v Gorenjskem, popoldnevu, ja upam. No, te danes sem tak prijeten dan, no ura pa je že kar 21 minut čez drugo popoldne. Tako da ja, popoldne gre naprej, no mi bomo zelo mečkam pogledali v nebo in kaj pravijo vremenoslovci. Ja, popoldne bo spremljivo, občasno tudi pretežno oblačno, piha bo veter severnih in vzhodnih smeri, no kakšno pa bo jutri, ko se Tilen in pa Saša že zgodaj zjutraj odpravita iz Kranja proti Kranjski gori, ja skor 60 km ju čaka. Jutri pa bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti pa bo v vzhodni polovici Slovenije. Tako da ja, dobre napovedi so za jutri, če pa jih hoče slučajno spremljati, pa seveda pojte z njima, ni treba celo traso, lahko samo nekaj kilometrov, mogoče 10 km, bosta vašega spremstva zelo, zelo vesela. No zdaj pa Alex Warren in njegova uspešnica Ordinary, tako da kar živite.

0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu bo danes popoldne pestro na igriščih pred osnovno šolo profesorja dr. Josipa Plemlja. Med 4. in 7. uro bo tam potekal dogodek Povežimo Bled, namenjen predvsem predstavitvi športnih društev in aktivnemu preživljanju prostega časa. Obiskovalci bodo lahko preizkusili umetnostno drsanje, veslanje na simulatorjih, hokejske in atletske spretnosti, ples, telovadbo ter keglanje na ledu. Predstavili se bodo tudi planinci, nogometaši in smučari. Pomemben del dogodka bo namenjen tudi znanju, ki lahko rešuje življenja. Območno združenje Rdečega križa Radovljica bo prikazalo temeljne postopke oživljanja, uporabo avtomatskega defibrilatorja in oskrbo poškodb. Za otroke so pripravili zbiranje žigov ob opravljenih športnih dejavnostih. Dogodek Povežimo Bled poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V kongresnem centru Brdo se danes popoldne začenja dvodnevno zasedanje obrambnih ministrov pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, krajše CEDC. Pobudi letos predseduje Slovenija, ki je predsedovanje prevzela 1. januarja. CEDC sicer povezuje obrambna ministrstva Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije, Poljska pa na srečanjih sodeluje kot opazovalka. Osrednji namen pobude je krepitev sodelovanja na obrambnem in varnostnem področju ter usklajevanje skupnih interesov držav članic. Med pomembnejšimi temami so regionalni varnostni izzivi, sodelovanje oboroženih sil, razvoj skupnih zmogljivosti ter vprašanja povezana s skupno varnostno in obrambno politiko Evropske unije. Poseben poudarek pobuda namenja tudi Zahodnemu Balkanu. Jutri se bodo zato ministrom držav CEDC na Brdu pridružili še ministri in drugi predstavniki Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije. Pobuda CEDC podpira približevanje držav Zahodnega Balkana Evropski uniji, srečanje na Brdu pa bo namenjeno predvsem razpravi o aktualnih varnostnih razmerah ter nadaljnem regionalnem obrambnem sodelovanju.
13: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
17: Sveže, hitro, prometno. Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, ter na cesti Lucija Izola ter cesti Lesse Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na vaši poti.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej Saša in pesem I Feel Lonely, potem pa še Vesna Pisarovič in Da znaš. Uživite.
18: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Vesna Pisarovič je njena, da znaš v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že skoraj 15 minut do 3. popoldne, kar pomeni, da se bo delovni dan za večino izmed vas kmalo zaključil, potem pa domov na zaslužen počitek. No jutri pa se, kot sem že povedal, Saša in Tilan odpravljata proti Kranjski Gori in to kar s kolesem v okviru tedna mobilnosti. No iz tam pa prihaja tudi ena lepa turistična zgodba. Šelej Sofija v srednjem vrhu nad gozdom Martuljkom ima kar dva Michelinova ključa. Ja, po poročanju portala Gorenjske info ostaja to edini slovenski hotel s takšnim priznanjem. Ključe Michelin podeljuje hotelom, pri ocenjevanju pa gledajo tudi na kakovost storitve, urejenost, značaj, nastanitev in povezovanje z okoljem. Tako da ja, to je res en tak izjemen hotel, ki ga res priporočam. Tako da jutri, če mogoče boste spremljali Sašo in Patilna, poglejte malo naokoli sebe, ker ga lahko tudi vidite. No in pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Roxette in njihova Listen to your heart. Ali po slovensko, poslušaj svoje srce, tako da dajmo ga zdaj poslušati.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Petrol opozarja, da se svetovne cene goriv spreminjajo hitreje, kot se lahko na to odzove naš sistem. Zato želi bolj tržno oblikovanje cen. Če se torej gorivo na svetovnem trgu hitro podraži, bi se to prej poznalo tudi na naših črpalkah. Enako bi veljalo ob pocenitvah. Na Petrolu opozarjajo še, da je cena dizla na evropskem veleprodajnem trgu od februarja več kot dvakrat višja. EasyJet pa prihodnjo pomlad po 7 letih znova uvaja neposredno povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvi let bo 7. aprila, letalo pa bo med prestolnicama letelo 2-krat na teden. Vozovnice so že v prodaji, najcenejše pa se trenutno začnejo pri približno 37 evrih v eno smer, odvisno od termina. Jože pa bo v nedeljo odtekal svoj prvi maraton. No, če smo čisto natančni, bo odtekal 100 metrov. Gre za humanoidnega robota, ki bo v nedeljo prvič nastopil na Konjiškem maratonu. Po teku ga čaka še bolj človeška naloga. Udeležencem bo pomagal z informacijami o progi in urniku. Jože zna sicer komunicirati v več kot 60 jezikih, doslej pa je bil med drugim tudi že hotelski receptor.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: No pa smo uspešno prišli v drugo uro gorenjskega popoldneva. Upam, da vam danes vse teče kot po maslu. No jutri pa upajmo, da bo vse teklo kot po maslu Saši in Tilnu. Sej se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori s kolesom za zaključek tedna mobilnosti. No danes pa lahko tudi osvojite en tak zelo prijeten darilni paket za zavarovalnice Triglav, ki je tudi naš dnevni sponzor tedna mobilnosti. Vse to zelo kmalo, zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

Pink in njena I don't believe you v Gorenjskem popoldnevu, kjer pa bo ura zelo, zelo kmalo 15 minut čez tretje popoldne, kar pomeni, da se bo večini izmed vas delovni dan kmalo zaključil, potem pa je čas res zaslužen počitek. No, jutri pa ne bosta počivala Tilen in pa Saša, se bosta kolesarila kar iz Kranja pa vse taja do Kranjske gore. V približno 61 km kolesarjenja jo čaka, no vse to pa se dogaja v zaključnem delu tedna mobilnosti. No, tam jih bomo mi pričakali s mobilnim studijem in tudi kar nekaj dogajanja, tako da lepo vabljeni, da mogoče prijete v Kranjsko goro ali pa da jih spremljate kar že na poti. No, bomo z njima tudi z BYD-em avtom, ki je neke vrste avto prihodnosti, se ponujajo tako električne kot tudi hibridna vozila. No, današnji sponzor današnji dnevni sponzor tedna mobilnosti pa je Zavarovalnica Triglav. Ja, troška, radovednost in razigranost včasih kar prehitita previdnost in zato je njihovo nezgodno zavarovanje otrok in mladih zelo dobro se pomaga oblažiti s to finančno posledico nezgode. No, lahko ga sklenete tudi preko spleta, ob sklenitvi pa lahko sodelujete tudi v nagradni igri za družinsko potovanje v Paris in Disneyland. Ja, Paris in Disneyland, to bi bila pa res taka dobra pustolovščina. No, za vas pa imam zdaj vprašanje, ki vam lahko pribori podarja Triglav darilni paket. Vprašanje pa se glasi, v kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete nezgodno zavarovanje otrok in mladih pri Zavarovalnici Triglav. Še enkrat ponovim vprašanje, v kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete nezgodno zavarovanje otrok in mladih pri Zavarovalnici Triglav? Na vaš odgovor mi kar pošljite na nič 3 nič 200 120, drugače pa uživajte. No, če ne drugega, pa zdaj prihaja ena res, res odlična. Tukaj so Rock and Band in njihova Rad jo imam, pa jo imamo skupaj radi.

Poslušali smo pesem If I Was v Gorenjskem popoldnevu, ja, ura je 22 minut čez 3. popoldne. In upam, da imate danes en prijeten dan, pa še bolj, da boste imeli še bolj prijetno popoldne. No, če se pa danes peljete čez Delovski most v Kranju, pozor, ker je nekaj sprememb pri ureditvi. No, danes se je začela sanacija vozišča, delna zapora je predvidena tja do 12. oktobra. Najprej seveda urejo pas proti Škofji Loki, promet pa še vedno ostaja dvosmeren. Pasovi so zoženi, zato si predvsem v konicah pustite nekaj več časa, da potem ne bo nejevolje. No, mi pa, če bo slučajno bo kakšna nejevolja, pa ne skrbeti, ker zdaj prihaja res ena odlična. Tukaj je dalmatinska legenda Oliver Dragojevič, tako da kar uživite, pa pejte mečkan z mislimi in pa z ušesi na morje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

0: in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je v torek obeležila 120. obletnico ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Deluje na območju občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj, kjer so v zadnjih letih enotam zagotovili sodobne prostore. Radovljiška knjižnica je leta 2018 dobila svoje nove osrednje prostore v sodobnem objektu na Vurnikovem trgu. Ob obletnici je župan Ciril Globočnik povedal.
2: V teh, bom rekel, 120 letih to se pravi od začetka pa selitve po različnih mestih, a ne, smo zdaj na nem res takem punktu v Radovljici, vsak, ki pride to veličastno knjižnico vidi, no, da brez ljudi nimamo lahko knjižnice, pa ne vem kakšno opremo pa tako naprej, ampak brez ljudi, ki pa pridejo po knjige, pa knjižnice ni. In glede na rezultate, ki mi jih poroča direktor, sem jaz zelo zadovoljen, tudi bivša direktorica je ogromno naredila, tako da si želim v bistvu predvsem, da na mlade prenašamo to, da jih zastrupite s tem in se ne bojim, da ne bi bilo to, bom rekel, v nadaljevanju, da še lahko dvigujemo pač, ker imamo tako dobre možnosti, da to lahko počnemo.
1: Ob 120 letnici so v Radovljiški knjižnici pripravili priložnostno razstavo in obsežen zbornik. Uredil ga je Jure Sinobat, pri pripravi prispevkov pa je sodelovala velika večina zaposlenih. Fotografsko bogat zbornik obsega 350 strani, na razstavi pa so na ogled tudi različni predmeti iz zgodovine knjižničarstva na Gorenjskem.
3: Na koncu je nastalo 350 strani, tega je skoraj kar ena manjša enciklopedija ratala. Razdeljen je na 5 delov, uvodnik, potem je drug del je zgodovina, a ne, pri tem zgodovinskem delu so se nam pridružili tudi fotografi Fotografskega društva Radovljica, ne, to je edin prispevk, ki ga niso naredili pač zaposleni knjižnice, se pravi, bila je pol leta po otvoritvi knjižnice bila razstava tukaj, in jaz sem to razstavo se arhiviral in sem se potem spomnil, bi bilo pa fajn, ker so bile res fajne fotografije, a ne, od prve lopate do knjižnice in smo potem to razstavo tudi noter ponatisnili. Se pravi, komplet vse slike, dobili smo dovoljenje od vseh avtorjev in to je v bistvu edin tak prispevk, ki ga niso napisali.
4: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo še vedno na Gorenjskem zastoj na lokalni cesti v obe smeri Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Smokey, njihova Lay Back in the Arms of Someone, potem pa še Maria Carey in njena Without You.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Without you in Gorensko popoldne, a to pa je ena taka, bi rekel, kar dobra kombinacija. No, še boljša kombinacija pa bo jutri, ko boste lahko Sašo in Tilna spremljali vse tja od Kranja pa do Kranjske Gore. Nekako pa se na vse skupaj pripravljate in kako se počuta o temno, to pa poslušajmo kar zdele.
1: Dajmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi, našo lesu seveda, ne veš, vse narobe, mi se, kakšni packi,
2: rej. Ja, kdo bo Sašo porival od zadaj, to nas v resnici ne zanima, ampak Tilen, ja, ti boš tam, najprej boš za njo, jutri se odpravljata iz Kranja do Kranjske Gore, zdaj kdo bolj trenira, Saša, jaz bi na te stavila, no. Zdaj pa povečam,
1: bok ne dej, da stavaš name, ker jaz sem letos zelo malo kilometrov na kolesu narejenih, vsako leto jih imam precej več kot letos, tako da jaz bolj hodim, ta je pa trmast, ta je pa ful trmast in jaz mislim, da bo on šel boljš, kaj jaz.
2: Se veselita, česa vajo morda najbolj strah, Tilen, česa je tebe strah?
1: Ne, da navza jest po pot, to je Tilna strah.
3: No, plus, da bo ti hlače, ki jih imam, ne za na kolo, so zelo oske. Ta jih je že videla in me je strah, da bo kaj ven pogledal. Kukar.
1: E, to je pa super teaser za vse, da nas
2: pogledajo. Ja, da nas pridejo pogledati. Poskrbljeno bo za vse okuse. Ne, Sašo lahko porivate od zadi, ja. Tilno pa lahko kaj ven pogleda. Skratka, kakšno bo. Kakšno bo.
3: Ja, no.
2: Kaj pa bo dogajanje v Kranjski Gori? Se dobimo, tam bomo tudi mi. Kaj lahko pričakujemo na cilju?
1: Ne, Urška, morava povedati tudi to, da že med samo potjo nas bodo poslušalci spremljali. Eno super presenečenje, ti tudi sploh ne veš, naj očaka že zjutraj tukaj len. Ti tudi še ne veš, Urška. Ne ve.
2: Imamo danes sestank.
1: Imamo danes sestank, tako da boste dobili vse informacije. Se pravi, tudi ko se bova pognala, bo že živahno.
2: Že komaj
1: čakam.
2: Ne bom
1: več povedala, okay. Ja. Potem pa tudi na poti, na postojankah se bova ustavljala, kjer bojo... Lahko poslušalci, bojo pa tudi znani, ne?
2: Tako da skratka, bomo ja, spremljajte
1: nas. V Kranjski
2: nas.
1: Gori pa tudi, oprostite, prekinjam, veš, dve babi, to se ne nekaj govor. V Kranjski Gori bo pa potem vse do 5. ure tudi, se pravi, živahno, tam bo naš mobilni studio, tam boš tudi ti delala, boš cel dan jutar, ne vem, če svedla, zdaj veš.
2: Ja, zdaj vem, zdaj zagotovo, veš, ja sem jaz del.
1: Da skr dobre vole. V glavnem, midva bova pa tam prešvica načakala, da naj jo pride kdo pozdrav, kaj prinese en za spit.
3: Za umit, recimo.
1: Za umit pa tudi.
0: Tako da ja, jutri bo res, res zelo živahno v Kranjski Gori, tako da lepo, lepo vabljeni. No, danes pa podeljujemo eno prav tako zanimivo pa nagrado, bolj natančno Triglav darilni paket, se je Triglav naš današnji sponzor tedna mobilnosti. No, moje vprašanje pa je, v kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete nezgodno zavarovanje otrok in mladih pri zavarovalnici Triglav? Pa ne vem, večkrat namignem, da je nekaj v povezavi s Parizom, da boste lažje ugotovili. No, svoj odgovor mi kar pošljete na 030 200 120, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da uživajte in želim vam res eno tako prijetno in pa mirno popoldne.

0: Culture Club in njihova Do You Want To Hurt Me v gorenskem popovdnevu. Ja, ura pa bo zelo kmalo 4 popovdne, tako da vam želim samo vse najboljše in da lepo še preživite ta zaključek ponedeljkovega popovdneva in tudi večera. No, jutri pa gremo, mislim ne vsi, ampak s kolesom pa gresta Saša in pa Tilen iz Kranja proti Kranjski Gori. In kakšno bo takrat vreme, da jo mečkam preverjati. Ja, danes popovdne bo še sprejemljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Jutri, ko pa je čas za kolo iz Kranja do Kranjske Gore, pa bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti pa bo v vzhodni polovici Slovenije, tako da jutri ja, imamo lepo vreme, tako da vam želim, da mogoče se tudi pridružite Saši in pa Tilnu. Šla boste res dolgo pot, 61 km od Kranja do Kranjske Gore, tako da lahko jih spremljate en delček poti, lahko celo pot, kot vam srce poželi. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, še prej pa en čas za oglase, tako da uživajte.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si. Kaj dobiš, ko združiš max opremo in mini ceno?
5: Citroen C3.
4: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
5: Citroen.
1: Obiščite nas v avtohiši Kran.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zauzemajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Poudarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica pa so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu odgovornost za slovensko blokado skupne evropske izjave proti širjenju izraelskih naselbin ter pomankljivo obveščanje državnega zbora. Želijo pojasnilo, kdo je odločitev sprejel in zakaj. Kajzer je napoved interpelacije označil za vihar v kozarcu vode in napovedal odgovor. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9. zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu pa čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Šmarju Sapu, med Tomačem in Šiško proti Kosezam ter med Kozarjem in Brdom proti Kosezam. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru ter na lokalni cesti v obe smeri Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav še tretjo uro gorenskega popoldneva na tole ponedeljkovo popoldne. No, kmalu pa bomo govorili o bučah. Ampak ne normalni, navadni bučah, ampak eni buči velikanki, ki je zrasla na trati. No, potem pa še končno nekoga pokličemo in mu podelim na darilni paket Triglava našega dnevnega sponzorja tedna mobilnosti. No, vse to v naslednji uri. Zdaj pa meni zelo, zelo ljubi Stevie Wonder in njegova I Just Called to Say I Love You. Tako da, uživite.

Kem pa na Moonlight v Gorenjskem popovdnevu. Ja, ura je že 15 minut če četrto popovdne, no noč čarovnic pa se kar bliža, bi rekel, malo bo tukaj in se veste, brez bučni noči čarovnic. In lih zelo imamo tako zelo, zelo zanimivo zgodbo, ki se tiče buč. Ja, Jelka in Ciril grilci z kmetije pri Tratarju na Trate pri Velesovem sta vzgojila, ne boste verjeli, največje bučo v Sloveniji, ki je težka kar 225 kg. Ja, lani je bila najtežja težka 220, letos pa je Jelki in Cirilu uspel vzgojiti kar 225 kg bučo. Ampak, se veste, tako velika buča ne nastane kar čez noč, Ciril je zelo lepo skrbel za njo in je vsak teden zalival s približno 3000 litri vod na teden in jo gnojil samo s hlevskim gnojem. Tako da, seveda je hlevski gnoj res dobra pridobitev, če hoče, da vam zraste ogromozanska zelenjava. No, ampak, si predstavljate z noč in da bi imel tako bučo in jo potem doma tudi noter dal sveče, ja, to je bilo pa res fascinantno. Ampak, če hočete vzgojiti, morate biti tako pridni kot Ciril. No, mi pa gremo od buč naprej kot lični glasbi. Tukaj sta Nika Zorjan in Masaja ter njuna Kliši. Tako da uživite in upam, da vam kar tekne tale.

Lionel Richie in njegova Do It To Me v gorenskem popovdnevu, kjer je ura že 22 minut čez četrto popovdne, tako da zdaj pa je res čas, da se delovni dan zakonča in začne zaslužen počitek. No, zelo kmalu pa bom tudi jaz poklical nekoga izmed vas in ga nagradil z eno tako prijetno nagrado paketom Triglav zavarovalnice. Vi vam morate samo odgovoriti na tole vprašanje. V kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete nezgodno zavarovanje otrok in mladih pri zavarovalnici Triglav? Ne bom dan še en namik. Gre se na en izlet v eno veliko evropsko mesto in tudi v en zabaviščni park v tem evropskem mestu. No, zdaj pa vam še enkrat preberno vprašanje, na katerega mi morate odgovoriti. V kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete nezgodno zavarovanje otrok in mladih pri zavarovalnici Triglav. No, svoj odgovor mi kar pošljate na 0300 220, zelo kmalo pa že enega izmed vas pokličem in tudi nagradim.

0: 3, 2, 1, Male 14. Rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Ukanc je bil v nedeljo ponovno v znamenju ene najbolj prepoznavnih bohinjskih prireditev. Potekal je 67. kravji bal, tradicionalno praznovanje ob koncu pašne sezone na bohinjskih planinah. Osrednji del prireditve je bil prihod planšerjev in praznično okrašenih tropov živine z više ležečih planin. Kravji bal ohranja spomin na nekdanji način življenja, ko je jesenska vrnitev živine v dolino pomenila zaključek večmesečnega dela na planinah. Letošnja pašna sezona je bila po navedbah organizatorjev zahtevna predvsem zaradi suše in pomankanja vode na planinah. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi bohinjske cike, kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter staredobnike, na programu pa so bili še kmečke igre, domača kulinarika, folklora in glasbeni nastopi. Kravji bal je tudi eden pomembnejših turističnih dogodkov ob zaključku poletne sezone v Bohinju. Kranjska Gora, Bled, Radovljica in Žirovnica so bili konec tedna prizorišče enega največjih trail tekaških dogodkov pri nas, Eifel Slovenija, Julian Alps Trail Run by UTMB. Na različnih trasah je sodelovalo več kot 5000 tekačev iz približno 90 držav. Organizatorji so pripravili 7 preizkušenj, dolgih od 10 pa vse do 120 km, letos pa so bile prvič razprodane vse razdalje. Najdaljša 120-kilometrska trasa se je začela v starem mestnem jedru Radovljice. 80-kilometrska je tekače vodila mimo Blejskega jezera, 50-kilometrska pa se je začela v završnici pod Stolom. Cilj vseh preizkušenj je bil v Kranjski Gori. Dogodek ima tudi precejšen turističen pomen. Po podatkih organizatorjev tekači in njihovi spremljevalci na območju ustvarjajo približno 20 tisoč prenočitev, ocenjeni širši gospodarski učinek pa presega 6 milijonov evrov.
3: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na daljavo.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, ter med Kosezami in Podotikom proti Kranju, na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, ter na lokalni cesti Lesce Bled v obe smeri.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej pesem Can't Get You Out of My Head, potem pa še Self Control, tako da kar uživite.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Džiboni njegova oprosti v Gorenjskem popovdnevu, kjer se zelo bližamo 5. popovdne, kar pomeni, da je večina izmed vas zdaj pa že res zaključila z delovnim dnem in sedaj pa je čas za zaslužen počitek. No, sedaj pa je tudi čas, da enega izmed vas nagradim s paketom zavarovalnice Triglav, ki je naš dnevni sponzor tedna mobilnosti. Ja, jutri se bosta Saša in Tilen v finalu podala iz Kranja proti Kranjski Gori, no sedaj pa bom jaz enega izmed vas poklical in mu dal paket zavarovalnice Triglav. No, pa kar začnimo.
1: Prosim.
0: Ja, dobro dan, tukaj na drugi strani pa David, kličem vas pa iz Gorenjskega popovdneva, je na drugi strani Darja.
1: Ja, dober dan, pozdravljeni.
0: Ja, dober dan, Darja. Jaz pa kličem, ker ste pravilno odgovorila na moje vprašanje, tako da zdaj bi kar čestitev, ker ste prejela paket zavarovalnice Triglav, tako da čestitke.
1: Hvala lepa, sem vesela.
0: Ja, ni problem. Zdaj pa zanima, a vi ste kaj zavarvani, tudi imate kakšno nezgodno zavarovanje mogoče zase za otroke?
1: Ja, to pa je. To pa je.
0: No, odlično. Kaj pa, ste kaj mobilni tudi, mogoče greste kdaj, se bo zdaj s kolesom kaj vozite, hodite mogoče kdaj peš, kaj bi šli lahko z avtom?
1: Ja, seveda. V bistvu, lansko leto sem kupila novo kolo, pa sem se odločila za navadno, se nisem še odločila za električno, tako da je kolo kar moj zvesti spremljevalec.
0: Ja, pa še mečkaj se treba pomatrati, kaj ni elektrike, etko.
1: Tako, ja.
0: No, tako da hvala vam, da nas poslušate, pa da ste tudi poslala ta SMS, pa lep dan še naprej.
1: Hvala vam za nagrado.
0: Darja, še enkrat čestitke, no zdaj pa je čas, da se prepustimo odlični glasbi in le ena taka prihaja zdele. Tukaj so Siddharta in njihova Platina, tako da kar uživite.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali. Vlada blažira s cen goriv, več upanja za male borce, tragedija pri slapu Savica, zakaj osneževanje vode v Kamniku, tudi uradno odprli prenovljeno šolo. Matej Mohorič med osnovnošolci ter Tim Parčnik na čelu svetovnega biatlona.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zunani minister Tone Kajzer se sooča z interpelacijo, ki so jo danes vložile SD, Svoboda in Levica. V SDS jo med tem zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gradcu pa je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umora pa ne. Tožilstvo mu očita, da jo je v Gradcu zadušil ter ji zadal tudi vbodne rane in ureznine. Datum sojenja še ni določen. Google pa je zaradi ravnanja z podatki o lokaciji uporabnikov dobil 403 milijone evrov globe. Irski regulator je ugotovil kršitve evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov. Uporabniki po njegovih ugotovitvah morda sploh niso vedeli, da se njihova lokacija uporablja za oglaševanje in ugotavljanje njihovih interesov. Podjetje mora obdelavo podatkov uskladiti s pravili v 6 mesecih. Google odgovarja, da gre za stare prakse, ki jih je že izboljšal. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnjo pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto, nato pa naj bi letel 2-krat na teden ob sredah in nedeljah. Vozovnice so že v prodaji. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Kar nekaj zastojev je na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, pa še med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici strpno med Rudnikom in Malencami proti Šmarju Sapu, pa med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, tudi med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Počasi gre še na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Lesce Bled.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
3: Razgled s Triglava.
5: Dober dan želim, Carmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Tudi tokrat se bomo sprehodili skozi dogajanje, ki je Zgornje Savsko dolino zaznamovalo pretekli teden. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Konec tedna je bil v znamenju teka Julian Alps Trail Run by UTMB. To je edini slovenski tekaški dogodek, ki je del UTMB svetovne serije. Ta združuje najboljše trail tekaške dogodke na svetu. S tem se slovenski trail tek in Kranjska Gora postavljata ob bok kultnim outdoor dogodkom in destinacijam, kot sta Lavaredo Ultra Trail v italijanskih Dolomitih, ter Ultra Trail de Mont Blanc v francoskem Chamoniju. V Sloveniji so v dogodek povezane različne destinacije Julijskih Alp, Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska Gora, ki je tudi osrednje prizorišče dogodka. Bliža se zima in z njo nekaj tekem najvišjega ranga tudi v Zgornjesavski dolini. Organizacijski komite 66. pokala Vitranc je pripravljen na novo zimo in na nove tekme, da gosti najboljše alpske smučarje sveta 2. in 3. januarja. Predsednik Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora ter organizacijskega komiteja pokala Vitranc Gregor Benedik.
1: Pač res, letos sta oba dva dogodka, obe dve tekme za ženske in za moške v januarju. Smučarsko zvezo in ASK kot lokalni organizator smo se dogovorili za sodelovanje dolgoročno in verjamem, da bomo s našim znanjem, z njihovimi profesionalci in tudi z njihovim znanjem tekmo naredili še boljšo. ASK, lokalni klub, kot vsa leta skrbel za nemoteno tekmovanje, za ves tehnični del. Sodelovali bomo tudi v večini služb, v katerih smo že prej sodelovali, tako da jaz verjamem in upam, siguren sem, da bomo skupnimi močmi še boljši.
0: Pokal Vitranc pa je dobil novega generalnega sekretarja, to je Mitja Urbanc, ki pa velikih sprememb ne napoveduje.
2: Vedno se trudimo, da iščemo neko razvojno komponento v dogodkih. Pokal Vitranc ima res močno tradicijo, ne samo v lokalnem okolju, v Kranjski Gori, ampak tudi je močno zasidran v koledar tekem svetovnega pokala na Mednarodni smučarski zvezi. Naša primarna odgovornost je, da ohranimo vsaj nivo, ki je bil do sedaj, in pa hkrati, da ga v bistvu iščemo neke potencialne možnosti razvoja, da mu damo še dodatni pridih sodobnosti in pa zaradi bližine terminov, da jih povežemo tako pokal Vitranc kot pa žensko tekmo alpskega smučanja, ki se prav tako dogaja v Kranjski. Mi smo veseli, da smo lahko prišli do dogovora med lokalnim klubom ASK Kranjska Gora in pa Smučarsko zvezo za sodelovanje pri organizaciji tekem, tako da smo si nekako razdelili področja, da ASK Kranjska Gora pripravi tekmovališče, mi pa poskrbimo za spremljevalni program, za marketing in pa za celotno organizacijo dogodka, da maksimalno organiziramo dogodek po meri navijačev, tekmovalcev in pa seveda naših sponzorjev in partnerjev, ki nam pomagajo organizirati takšen dogodek.
0: Pokal Vitranc bo v Kranjski Gori 2. in 3. januarja, ženski tekmi pa 29. in 30. januarja.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Mojstranski osnovnošolci so se tudi letos mudili na planinskem taboru v Vratih. Gre za tradicionalni dogodek, ki ga pripravljajo že vrsto let. Tudi letos pa so medse povabili prijatelje iz Srbije in tokrat še iz Nemčije. Več učiteljica Meta Dobida Verdnik.
1: Letos smo se odločili, da povabimo še nemške prijatelje. Predstavili smo tabor tudi v Nemčiji že pred leti in so se navdušili nad njim, tako da letos imamo prvič priložnost, da gostimo seveda tudi še 8 Nemcev. Tako da letošnji tabor bo še posebej poseben, glede na to, da smo iz 3 držav, se pravi Slovenci, Srbi in pa Nemci, tako da se zelo veselimo tega skupnega sodelovanja. Prvi dan smo prišli v Vrata. Nekateri smo seveda iz osnovne šole Mojstrana smo prišli peš, preko Peričnika, krasen dan nas je počakal, medtem ko so prišli Nemci z vlakom in potem z kombijem v Vrata, Srbi so se pa seveda pripeljali svojim avtobusom. Potem smo se dobili na delavnici in sicer Gorska reševalna služba se nam je tudi tokrat prijazno predstavila njeno delovanje, njeno opremo, tako da smo se lahko poučili tudi o tem. Saj upamo, da bomo iz teh naših vrst seveda dobili kakšnega novega reševalca morda v prihodnjih letih. Potem pa je sledila še zelo zanimiva vaja evakuacije, ko so se nam pridružili mojstranski gasilci, tako da tudi to je bilo seveda eno tako presenečenje nekako za učence, za udeležence tabora, ampak seveda zelo, zelo dobrodošla stvar, saj se na taboru močno, močno nagibamo k reševanju, k pomoči vseh vrst. Seveda so sledili pohodi. En dan smo imeli pohod, ko je celotna skupina udeležencev tabora, je tokrat 45 in v prvem pohodu smo poskusili proti luknji. Nekateri so osvojili seveda vrh, drugi dobivaka, nekateri pa so seveda zaokružili že malo prej, tako da imamo pogoje, imamo seveda prijazno pomoč Gorske reševalne službe, zato da lahko prilagodimo prav vsakemu otroku. Tako da ni nobene skrbi, da kdo bi ostal zadaj oziroma ne šel na tako krasen tabor, kakršnega nam nudijo Vrata.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Smo sredi tako imenovanega domoznanskega septembra, ki ga obeležujejo tudi v knjižnicah po Zgornje Savski dolini. V Kranjski Gori bo prvi večji dogodek že to sredo. Podrobnosti Zala Hrast.
1: V sredo 23. septembra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Rade in Dušana Polajnarja z naslovom Igra svetlobe in sence. 52. fotografijam oziroma ujetkom Dušana Polajnarja je žena Rada Polajnar dodala pesniške zapise. Fotografije so povezane z naravo v vseh letnih časih, predvsem v njemu ljubi Zgornjesavske dolini. Povezane so z gorami, živalstvom, rastlinstvom, vodami. Pesmi so večinoma nastale ob fotografijah. Nekaj neobjavljenih je bilo napisanih že prej. Te so bile postavljene zraven fotografij. Zbirka fotografij in pesmi je nastala ob 70-letnici Dušana Polajnarja, ki je bil vse svoje življenje alpinist, gorski reševalec in gorski vodnik. Uveljavil se je tudi v mednarodnem prostoru. Rada Polajnar pa je delovala na pedagoškem področju in sicer kot učiteljica, socialna pedagoginja in pomočnica ravnateljice na osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah. Sodeluje tudi pri številnih prireditvah pri kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana ter planinskega društva Dovje Mojstrana.
0: Pa še to, film Gajin svet 3 bo v nedeljo 27. septembra ob 16. uri na ogled v kinu Kranjska Gora. To je bil razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
2: Potem je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
2: Tačka.
3: Vse za živali.
2: Na enem mestu. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in Literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi. Z nami pa Ivan Minati in pesem Šel bom. Ivan Minati je bil slovenski pesnik, prevajalec, urednik in akademik, ki se je rodil 22. marca 1924 v Slovenskih Konjicah in umrl 9. junija 2012 v Ljubljani. Minati sodi v pesniško generacijo, ki je začela pisati med vojno in nato nadaljevala povojno književnost. Minatijeve pesmi večinoma govorijo o tujenem človeku, ki se zateka v naravo. Velik uspeh mu je prinesla pesem Nekoga moraš imeti rad, ki jo je izdal v istoimenski zbirki leta 1963. Pesem Nekoga moraš imeti rad ste v Literarnem utrinku že lahko slišali, danes pa pesem Šel bom. Šel bom med visoke majske trave, bom šel. Trave so lepe, trave so dobre, trave so zdrave. Trave imajo svojo modrost, prastaro modrost zemlje. Trave so daleč od ljudi. Šel bom med visoke majske trave. Trave so pokončne in pokonci umirajo. Trave niso ljudje, med travami je vse razumljivo in preprosto. Kot tekanje mravelj in prizadevanje žuželk. Še smrt. Trave imajo veliko dušo in mehke, mehke zelene roke. Šel bom in se mednje vrgal na obraz. V Literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Ivana Minatija z naslovom Šel bom.
0: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce-Bled.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ukanc je bil v nedeljo ponovno v znamenju ene najbolj prepoznavnih bohinjskih prireditev. Potekal je 67. kravji bal, tradicionalno praznovanje ob koncu pašne sezone na bohinjskih planinah. Osrednji del prireditve je bil prihod planšerjev in praznično okrašenih tropov živine z više ležečih planin. Kravji bal ohranja spomin na nekdanji način življenja, ko je jesenska vrnitev živine v dolino pomenila zaključek večmesečnega dela na planinah. Letošnja pašna sezona je bila po navedbah organizatorjev zahtevna predvsem zaradi suše in pomankanja vode na planinah. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi bohinjske cike, kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter staredobnike, na programu pa so bili še kmečke igre, domača kulinarika, folklora in glasbeni nastopi. Kravji bal je tudi eden pomembnejših turističnih dogodkov ob zaključku poletne sezone v Bohinju. Kranjska Gora, Bled, Radovljica in Žirovnica so bili konec tedna prizorišče enega največjih trail tekaških dogodkov pri nas, Eifel Slovenija, Julian Alps Trail Run by UTMB. Na različnih trasah je sodelovalo več kot 5000 tekačev iz približno 90 držav. Organizatorji so pripravili 7 preizkušenj, dolgih od 10 pa vse do 120 km, letos pa so bile prvič razprodane vse razdalje. Najdaljša 120-kilometrska trasa se je začela v starem mestnem jedru Radovljice. 80-kilometrska je tekače vodila mimo Blejskega jezera, 50-kilometrska pa se je začela v završnici pod Stolom. Cilj vseh preizkušenj je bil v Kranjski Gori. Dogodek ima tudi precejšen turističen pomen. Po podatkih organizatorjev tekači in njihovi spremljevalci na območju ustvarjajo približno 20 tisoč prenočitev, ocenjeni širši gospodarski učinek pa presega 6 milijonov evrov.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Bledu bo danes popoldne pestro na igriščih pred osnovno šolo profesorja dr. Josipa Plemlja. Med 4. in 7. uro bo tam potekal dogodek Povežimo Bled, namenjen predvsem predstavitvi športnih društev in aktivnemu preživljanju prostega časa. Obiskovalci bodo lahko preizkusili umetnostno drsanje, veslanje na simulatorjih, hokejske in atletske spretnosti, ples, telovadbo ter keglanje na ledu. Predstavili se bodo tudi planinci, nogometaši in smučari. Pomemben del dogodka bo namenjen tudi znanju, ki lahko rešuje življenja. Območno združenje Rdečega križa Radovljica bo prikazalo temeljne postopke oživljanja, uporabo avtomatskega defibrilatorja in oskrbo poškodb. Za otroke so pripravili zbiranje žigov ob opravljenih športnih dejavnostih. Dogodek Povežimo Bled poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V kongresnem centru Brdo se danes popoldne začenja dvodnevno zasedanje obrambnih ministrov pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, krajše CEDC. Pobudi letos predseduje Slovenija, ki je predsedovanje prevzela 1. januarja. CEDC sicer povezuje obrambna ministrstva Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije, Poljska pa na srečanjih sodeluje kot opazovalka. Osrednji namen pobude je krepitev sodelovanja na obrambnem in varnostnem področju ter usklajevanje skupnih interesov držav članic. Med pomembnejšimi temami so regionalni varnostni izzivi, sodelovanje oboroženih sil, razvoj skupnih zmogljivosti ter vprašanja povezana s skupno varnostno in obrambno politiko Evropske unije. Poseben poudarek pobuda namenja tudi Zahodnemu Balkanu. Jutri se bodo zato ministrom držav CEDC na Brdu pridružili še ministri in drugi predstavniki Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije. Pobuda CEDC podpira približevanje držav Zahodnega Balkana Evropski uniji, srečanje na Brdu pa bo namenjeno predvsem razpravi o aktualnih varnostnih razmerah ter nadaljnem regionalnem obrambnem sodelovanju.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom.
1: Kegljaška ekipa Kegljanskega kluba Kranjska Gora je novo tekmovalno sezono začela z zmago. Kranjskogorci v letošnji sezoni nastopajo v tretji slovenski ligi Zahod, že v uvodnem krogu pa so pokazali, da bodo tudi letos konkurenčen nasprotnik. Na domačem keglišču so gostili ekipo Vodnjak iz Novega mesta. Po zanimivem in izenačenem obračunu so bili uspešnejši domači kegljači, ki so srečene dobili z rezultatom 5-3 in tako v novo sezono vstopili z dragoceno zmago. Med posamezniki je bil v domači ekipi najbolj razpoložen Marko Hočevar, ki je podaril 560 kegljev. Zelo dober nastop je uspel tudi Zvonku Novaku s 537 podrtimi kegli, med najboljše posameznike Kranjske Gore pa se je uvrstil še Branko Jotič, ki je zbral 513 podrtih kegljev. Uspešen začetek prvenstva je za kranjskogorske kegljače dobra popotnica pred nadaljevanjem sezone, naslednja preizkušnja pa jih čaka že v drugem krogu. V petek 25. septembra se bodo odpravili na gostovanje v Cerknico, kjer se bodo pomerili z ekipo Brest 2. Kranjskogorci bodo tako skušali dobro predstavo iz uvodnega kroga potrditi tudi na prvem gostovanju v novi sezoni. Hokejisti Jesenic so novo sezono Alpske hokejske lige začeli s tesnim porazom. Na gostovanju pri Sisku na Hrvaškem so izgubili z rezultatom 3-2. Jeseničani so tekmo sicer začeli dobro. V prvi tretjini jih je z igralcem več v vodstvo popeljal Erik Svetina. Domačini so na to v drugi tretjini rezultat obrnili, zadela pa sta tudi nekdanja člana jeseniškega moštva Tjaž Lesničar in Nate Bruce. Sisak je v zadnji tretjini povedel s 3-1. Robert Sabolič je v 52. minuti z igralcem več Jesenice približal na gol za ostanka, vendar izenačenje do konca tekme ni bilo. Za jeseniško moštvo je letošnja sezona pomembna tudi zaradi organizacijskih sprememb v klubu. Člansko ekipo v Alpski ligi vodi HD Jesenice, trener pa je Čeh Martin Ekart. Prva domača tekma Jeseniča ne čaka v četrtek 24. septembra, ko v Podmežaklo prihaja italijanski Asiago.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Knjižnica Kranjska Gora tudi letos v Domoznanskem septembru pripravlja zanimive dogodke. Prvi bo že to sredo 23. septembra. Več pa Zala Hrast.
1: V sredo 23. septembra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Rade in Dušana Polajnarja z naslovom Igra svetlobe in sence. 52. fotografijam oziroma ujetkom Dušana Polajnarja je žena Rada Polajnar dodala pesniške zapise. Fotografije so povezane z naravo v vseh letnih časih, predvsem v njemu ljubi Zgornjesavske dolini. Povezane so z gorami, živalstvom, rastlinstvom, vodami. Pesmi so večinoma nastale ob fotografijah. Nekaj neobjavljenih je bilo napisanih že prej. Te so bile postavljene zraven fotografij. Zbirka fotografij in pesmi je nastala ob 70-letnici Dušana Polajnarja, ki je bil vse svoje življenje alpinist, gorski reševalec in gorski vodnik. Uveljavil se je tudi v mednarodnem prostoru. Rada Polajnar pa je delovala na pedagoškem področju in sicer kot učiteljica, socialna pedagoginja in pomočnica ravnateljice na osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah. Sodeluje tudi pri številnih prireditvah pri kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana ter planinskega društva Dovje Mojstrana.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Novice.
6: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

pa na sobstvenom platnu u glavi. Pomeše sivu i zlatnu, lagano

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
6: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. V Benetkah pa razmišljajo o precej višji vstopnini za enodnevne obiskovalce. Ta trenutno znaša od 5 do 10 evrov, za leto 2027 pa eden od mestnih svetnikov omenja možnost, da bi najvišja cena zrasla na 30 evrov. Razlog je preprost, mesto je tudi z vstopnino še vedno prepolno turistov. Lani so sicer obiskovalci za vstop plačevali le ob določenih dnevih in urah. Mesto je s tem zbralo več kot 5 milijonov evrov, prodanih pa je bilo skoraj 680 tisoč vstopnic.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce-Bled.

0: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

outside on the street, where to find her? Mommy on lights.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Kakor da se sliši glas moja, kdo igra, kdo igra.
0: In imamo radi.
2: Malo tu, malo tam, ostaneš sam.
0: Tvoji najljubši hiti.

vedno sem detrent, zdaj ne bila gojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo, brez veze moraš ti dobit. Bog ne dedaš, kak so rekel, da bi kaj dobcal. Sem to naredil, pa sem dobro spet rekel po glavu. Oh, oh, oh.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti. Radio Triglav.